mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: altså Danmarks største vejfest. Forsalg sidste chance.
1: Helt deroppe på Briersvej.
2: Flygger farver. Briersvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kr. Om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Ikke mig bedre.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
5: Home-tex.dk. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
7: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Maxi Zoo. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
13: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Dansk Folkeparti og partiets ungdomsorganisation har ekskluderet 11 medlemmer. De mistænkes nemlig for at have infiltreret foreningen. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og to af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Det oplyser partiet til Berlingske. Flere eksperter siger til avisen, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat. En præst i kirken afviser dog blankt, at den har forbindelse til styret i Rusland. De mange varme sommerdage har trukket tusindvis af gæster til de danske strande, og det har givet travlhed for livredderne. Faktisk har det været den travleste sommer siden 2018 med over 60.000 indsatser, heriblandt 36 livreddende aktioner. Derudover har livredderne brugt en del tid på at finde børn, der var blevet væk fra deres voksne. Sæsonen på strandene er nu slut, men der er fortsat livredder ved flere havnebade frem til udgangen af august. Prins Harry og hans hustru hertuginde Meghan flytter tilbage til Storbritannien fra USA senere på måneden. Det skriver de britiske medier BBC og Sky News. Parrets to børn er indskrevet til at begynde på en britisk skole i september. Familien skal ifølge de britiske medier bo i en bolig uden for London, der ikke tilhører kongehuset.
1: Godmorgen, lad os kigge lidt på dagens vejr. Vi får lidt eller nogen sol og også mest tørt vejr til at starte på. Men i eftermiddag, så får vi efterhånden spredte byer, som kan være ret kraftige, også med torden. Temperatur mellem 16 og 20 grader varme. I aften og nat veksler skydække, spredte byer, og så kan det være også med torden og ret kraftige, og temperatur mellem 9 og 15 grader varme.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg. Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

kender jo alle sammen den her type, som ved alting på en eller anden måde, ikke? Det her, det er Tennis Frame, som også kender den her person. Det var Mr. Know It All. Godmorgen, og velkommen til. 6:07 er klokken. Vi er i gang med torsdag morgen. Jeg håber da, at du er frisk og klar til en ny og dejlig dag. Jeg vil gerne om at sige, at jeg har været en lille smule træt i dag, her til at stå op i morgen. Så kaffe gør godt i dag. Godmorgen, og velkommen til. Vi har en fabelagtig dejlig torsdag foran os. Vi skal blandt andet lige runde lidt om, hvad der er sket på dagen i dag, sådan år tilbage. Det gør vi her om små 10 minutter. Vi skal kigge lidt nærmere på den her midtbyplan, som jo er. Og der er politikerne ude at kritisere, og borgmesteren er ude at sige time out. Yes, der er meget mere på midtjyllandsavis.dk, og jeg skal nok fortælle mere om det her i radioen, også som morgenen den skrevet frem. Jeg har selvfølgelig også sørget for, at du får lidt god musik. Der er Marshmallow på vej til dig med Bastille. Den hedder Happy, og det er lige om et øjeblik. Inden da, så napper vi lige Blæst og Caroline Mausing, og før det kan gå op. Godmorgen.

0: sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Hej, Lars Lindholt her. Oplev mig og mit orkester og Shaka Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
2: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Øster Langgade 4 i Ans.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

Hans navn, det er Alex Warren, og det her, det er Fever Dream. Torsdag morgen her på Radio Silkeborg. 6:19 er klokken. Godmorgen. Lad os kigge lidt på dagen i dag. Den 20. august. Det er præcis, hvad vi skriver i dag. Don King, ham her, den amerikanske boksepromoter, som var meget fremme i 90'erne. Han ville have fødselsdag i dag. Og er der også sket det, at det danske fodboldlandshold, de taber overraskende 3-0 til Bosnien på dagen i dag i en VM-kvalifikationskamp i Sarajevo. Mm. Så det er sådan lidt på dagen i dag, så der er jo også lidt omkring The Beatles, som er i studiet for at færdiggøre en indspilning af et album, der hedder Abbey Road. Ikke sikkert, det er noget, du kender. Det sidste gang, at de faktisk var samlet som en gruppe. Yes, det var tilbage i 69, så det er lidt historisk set på dagen i dag. I dag så er det i øvrigt International Bacon Lovers Day. Mm. Så hvis du elsker bacon, så er det dagen i dag for dig. I øvrigt også International Hawaii Pizza Day. Ja, jeg synes jo, og det skal jeg sige, Hawaii pizza, det er lækkert. Ananas på pizza, det er lækkert. Ja, og så lige lidt ekstra ost på, ikke? Så kører det jo. Jeg ved godt, det er jo pizzaen, som deler vandene hjernedødt meget. Det er helt vildt. Jeg forstår det ikke. Det er kun ananas. Det smager okay. Jeg er all in på ananas i dag. Jamen, du er mere end velkommen til at byde ind via 4025-6789 på, hvad du tænker på ananas på pizza, ikke? Jeg er all in på den. Jeg synes, det er en fantastisk ting. Nå, men prøv at høre. Det var lidt omkring den 20. august. 6:21. Godmorgen. Ha' en skøn torsdag. Her er Drew Sycamore. Det her, det er 45 Fahrenheit Girl. Radio Silkeborg.

Ida Lauerberg her på Radio Silkeborg. Det her, det er sangen, som startede hele den her musikalske karriere for Ida Lauerberg. Den hedder Terrier. 3 minutter til klokken bliver 6:30 en torsdag morgen. I dag international Hawaii pizza dag i dag. Det er den pizza med ananas på. Og jeg synes, det er en fantastisk pizza, og det gør Amalie i øvrigt også, hun skriver her. Godmorgen, Jakob. Jeg er all in også på Hawaii pizza med ananas. Det er fantastisk. Jamen, ved du hvad? Det er fantastisk. Så god Hawaii pizza dag klar til dig, hvis du skulle have lyst til det i dag. Ikke? Der er lidt nyheder her om et øjeblik, så giver vi dig sidste nyt fra, hvad der sker. Selvfølgelig i det lokale en dag. Ja, så napper lidt musik fra en herre, som jo for nylig er kommet med et nyt album, og så også et par nye sange derfra. Det her, det er en af dem. Harry Styles, her på Radio Silkeborg, Silkeborgs bedste morgen. Den hedder American Girls. Godmorgen.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En 20-årig mand fra Silkeborg fik i weekenden stjålet sin telefon og hævet 25.000 kroner fra sin opsparing. Det skete, da han natten til lørdag tog imod et lift fra en pirattaxa efter regattafesten, skriver Midtjyllands Avis. Den unge mand har forklaret, at han kun blev kørt omkring 100 meter, før han blev utryg og bad om at blive sat af. Chaufføren krævede betaling og fik ham til at låse sin telefon op, før han stjal den og kørte væk i en sort Audi. Politiet har også modtaget en anden anmeldelse om pirattaxasvindel efter regattaen. Det var en 38-årig mand, der også blev franarret sin telefon og fik stjålet 8.000 kroner. Dansk Folkeparti og partiets ungdomsorganisation har ekskluderet 11 medlemmer. De mistænkes nemlig for at have infiltreret foreningen. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og to af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Det oplyser partiet til Berlingske. Flere eksperter siger til avisen, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat. En præst i kirken afviser dog blankt, at den har forbindelse til styret i Rusland. De mange varme sommerdage har trukket tusindvis af gæster til de danske strande, og det har givet travlhed for livredderne. Faktisk har det været den travleste sommer siden 2018 med over 60.000 indsatser, heriblandt 36 livreddende aktioner. Derudover har livredderne brugt en del tid på at finde børn, der var blevet væk fra deres voksne. Sæsonen på strandene er nu slut, men der er fortsat livredder ved flere havnebade frem til udgangen af august.
2: Ja, det starter meget pænt med lidt blå himmel og solskin, og det er også sådan, det kommer til at se ud her i formiddagstimerne med rigtig pænt vejr. Men efterhånden, ja, så får vi altså spredte byer, som kan være ret kraftige, og i øvrigt også med torden, og temperatur mellem 16 og 20 grader varme. I aften og i nat, vekslende skydække, spredte byer, som kan være kraftige med torden, og en temperatur i løbet af aften og nattetimerne, der falder til mellem 9 og 15 grader varme.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restaurant eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

Det er musik her fra Lemine sammen med Annika, og hold mit tempo her på Radio Silkeborg. Godmorgen, 21 minutter i 7. Vi er i fuld gang med en torsdag morgen. Det var jo meningen, at byrådet på tirsdag her i Silkeborg skulle godkende sådan den nye midtbynsplan for Silkeborg. Men økonomiudvalget, ja, de har nu sat den her sag sådan på standby og udsat sagen. Og det sker simpelthen på bagkant af, at plan- og vej- og trafikudvalget i sidste uge anbefalede, at midtbyplanen ikke skulle vedtages, som den ser ud nu, fordi der er politisk uenighed om dele af indholdet. I bund og grund, så synes vi, at det er ærgerligt, at hvis vi ikke får vedtaget en ny midtbyplan, som forvaltningen har gjort et stort stykke arbejde for at lave. Vi skylder at lægge nogle gode trædesten for fremtiden, så vi kan arbejde mere langsigtet og undgå, at vi hopper fra tue til tue i udviklingen af midtbyen. Vi er dog enige i, at det bedste lige nu er at tage en time-out, det siger formanden for økonomiudvalget, borgmester Helle Gade, blandt andet. Hun uddyber, at de relevante fagudvalg, ja, de sådan skal drøfte den her midtbyplanen igen. Og så skal de altså se på, om man nu kan opnå en større enighed om det her indhold i den her plan. Jeg forventer, at vi nok skal på den anden side af det kommende budgetforhandlinger, inden vi skal forsøge at finde et kompromis, siger Helle Gade blandt andet. Og det er noget af det, som du blandt andet her til morgen kan læse meget mere om, hvis du lige tjekker midtjyllandsavis.dk. Der får du jo også alle de andre lokale nyheder, og så er der jo næste gang en opdatering til dig, når klokken den bliver 7 på de lokale nyheder her i radioen. 19 minutter i 7 en torsdag morgen. Godmorgen til dig. Her Marina and the Diamonds og How to Be a Heartbreaker.

Sombre. Her på Radio Silkeborg til din torsdag morgen. Det her, det var My Body Isn't Ready. Godmorgen og velkommen til. Jeg håber, du har sovet dejligt. Vi er i fuld gang med en torsdag morgen her på Radio Silkeborg. Så kan det jo være, at du har måske luret den. Det kan være, at du har opdaget det. Det kan også være, at du ikke har opdaget det. Og så skal jeg selvfølgelig nok lige fortælle dig det. Der er tale om, at der er kommet en helt ny single. Og det er der fra en gruppe, som jo blandt andet har lavet den her sang. Nick og Jay, de har lavet Lækker, de har lavet Mit Hjerte Udødelig, Op på Hesten og mange, mange andre, Boeing og så videre. Nick og Jay, de er kommet med en ny single i nat, og den skal vi selvfølgelig nok spille for dig her til morgen. Vi spiller den lige på den anden side af klokken 7, så kan du høre den helt nye single, som er på gaden fra Nick og Jay. Så det er bare med lidt med, den er faktisk ret fed. Lad mig bare sige det sådan. Der er nyheder i øvrigt også på vej klokken 7 her på Radio Silkeborg. Godmorgen. Jeg håber, du er frisk og klar til en ny og dejlig dag. Her der får du Apaka. Sangen her, den hedder Flue i et spind.

0: med sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Kom til Fusions Jazz i Stark.
5: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv. Norway.

0: bedste prisen. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
8: Replace. Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kr. Om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Forsal sidste chance.

0: Det er Shakira og Bullerboy, og dig, dig her på Radio Silkeborg. Og med mindre end 6 minutter, ja, så spiller jeg faktisk den helt nye single, som er kommet i nat fra Nick og Jay. Bare lige, hvis du ikke har hørt den endnu, så er det her i radioen, at vi spiller den. Lige nu, så er klokken blevet 7.
1: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
2: En 20-årig mand fra Silkeborg fik i weekenden stjålet sin telefon og hævet 25.000 kroner fra sin opsparing. Det skete, da han natten til lørdag tog imod et lift fra en pirattaxa efter regattafesten, skriver Midtjyllands Avis. Den unge mand har forklaret, at han kun blev kørt omkring 100 meter, før han blev utryg og bad om at blive sat af. Chaufføren krævede betaling og fik ham til at låse sin telefon op, før han stjal den og kørte væk i en sort Audi. Politiet har også modtaget en anden anmeldelse om pirattaxasvindel efter regattaen. Det var en 38-årig mand, der også blev franarret sin telefon og fik stjålet 8.000 kroner. Dansk Folkeparti og partiets ungdomsorganisation har ekskluderet 11 medlemmer. De mistænkes nemlig for at have infiltreret foreningen. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og to af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Det oplyser partiet til Berlingske. Flere eksperter siger til avisen, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat. En præst i kirken afviser dog blankt, at den har forbindelse til styret i Rusland. De mange varme sommerdage har trukket tusindvis af gæster til de danske strande, og det har givet travlhed for livredderne. Faktisk har det været den travleste sommer siden 2018 med over 60.000 indsatser, heriblandt 36 livreddende aktioner. Derudover har livredderne brugt en del tid på at finde børn, der var blevet væk fra deres voksne. Sæsonen på strandene er nu slut, men der er fortsat livredder ved flere havnebade frem til udgangen af august.
0: Godmorgen, lad os kigge lidt på dagens vejr, lidt eller nogen sol og også mest tørt vejr her til at starte på, men senere hen over eftermiddagen, ja, så får vi altså nogle byer, som kan være ret kraftige. I øvrigt også med torden og temperaturer, så er omkring 20 grader varme i dag. I aften og nat fortsat lidt regnbyer hister her, og så kraftige slagsen og med lidt torden, og senere kun enkelte byer i løbet af nattetimerne. Temperaturer i aften og i nat falder til mellem 9 og 15 grader varme.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Olivia Rico, det her det var Drop Dead her på Radio Silkeborg. Godmorgen, 7:07 er klokken. Jeg hedder Jakob, er meget frisk her i dag, og jeg har også drukket vanvittigt meget kaffe allerede. Godt være, at jeg lige skulle have en lille part på den. Godmorgen og velkommen til. Vi er i fuld gang med en torsdag, og det er den 20. august. Og så er du stået op til en dag i dag, hvor at du blandt andet kan læse mere om en forsinkelse af en himmelbroen, og hvorfor det præcis trækker ud. Du kan blandt andet også læse om, at der er uenigheder om midtbyplanen. Borgmesteren kalder simpelthen til det, man kalder en time-out. Så det er noget af det, som du kan blandt andet gå ind og læse mere om på midtjyllandsavis.dk, eller selvfølgelig høre mere i nyhederne klokken 7:30 her til morgen. Vi skal have lidt sport lige om et øjeblik, men det blander måske lidt i forhold til, hvad vi skal nu. Fordi nu skal vi have fat i en dansk gruppe, som jo udkom med en single i juni måned 2025. Og det vil sige, at det er lidt over et år og to måneder siden, at den her gruppe kom med en sang. Det var jo den sang, der var lavet sammen med den danske DJ Morten, og så hed den Aura. De har lavet sange, som hedder Lækker, Boing, Novembervej, You Name It. De har jo været en gruppe siden 2002, hvor de slog igennem med et album, som hed Nick og Jay. Og ja, det betyder så, at det er 24 år siden, at de debuterede. Og nu er der her den 20. august 2026 kommet en helt ny single med Nick og Jay. Ja, jeg synes, den er meget fed. Lad mig sige det sådan. Og du skal ikke snydes for den. Vi skal have den her til morgen. Og normalt så er man jo som radiovært sådan en, der snakker hen over sangene, når de starter. Det gør vi ikke i dag. Du skal have den fulde version af Nick og Jays nye single, som hedder KBH. Jamen, godmorgen. 7:09. Her er en ny single fra Nick og Jay.

Det er rigtigt nok. Det er en ny single fra Nick og Jay her på Radio Silkeborg. Det her, det var sangen, som hed KBH. Og hvis jeg nu havde siddet i min bil og hørt den her, så havde jeg tænkt, ah, vi kan da godt lige tage den en gang mere, ikke? Godmorgen. 12 minutter over 7. Vi er fuld gang med torsdag morgen. Der er en omgang sportsnyheder til dig her om et øjeblik. Det er jo mig, der hedder Jakob. Her er Shaft og Mucho Mambo's Way.

0: Randers FC er klar til tredje runde i pokalturneringen efter en 4-0-sejr over ASA fodbold fra 3. division. Holdet fra Aarhus, der oprykker fra Danmarksserien, kæmpede godt imod og havde 0-0 ved pausen. Men i anden halvleg kom forskellen på Superliga og 3. division til udtryk, og Randers FC fik scoret 4 gange. I kvindernes A-liga fortsætter HB Køge den gode sæsonstart. Klubben snuppede den 4. sejr ud af 4 mulige, og det skete sågar på udebane mod sidste sæsons sølvvinder fra Brøndby, der blev besejret 2-1. Selvom den tidligere Brøndby-spiller Clement Bischoff scorede, kunne hollandske Nijmegen ikke stille meget op mod Bodø Glimt. I den første af 2 kampe i Champions League kvalifikationens playoff-runde vandt nordmændene med 3-1 og har dermed kurs mod en ny sæson på højeste europæiske niveau. Celtic og Kasper Høgh slog østrigske Lask Linz med 3-0, mens AGF's overmand fra Zaba tabte 1-2 til Hapoel Beersheba fra Israel. I Spanien indledte Atletico Madrid-sæsonen med en 2-0-sejr på hjemmebanen over oprykkeren Malaga. Den danske landsholdsspiller Morten Juhlmann fik det sidste kvarter for Atletico. Og så er Anders Antonsen klar til tredje runde ved VM i badminton i Indien. Mod irske Nat Nguyen virkede oceaneren ukomfortabel og lavede flere besynderlige fejl kampen igennem. Men Antonsen vandt efter en gyserafslutning med 21-23, 21-19, 23-21.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Forsal sidste chance.
2: Til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
3: Vi klarer din opbevaring af flyttegods, store eller små partier. Er det efter fyraften eller i weekenden, kan du komme og få det opbevaret i en flyttecontainer. Tørt og sikkert i en containerhal. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
4: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass Replace.
4: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
7: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Forsal sidste chance.

Tame Impala sammen med Genie. Det her, det er Dracula her på Radio Silkeborg. Godmorgen. 23:07 er klokken. Det er en solbeskinnet torsdag morgen. Du er stået op til. Det er ikke noget, der bliver ved. Meteorologerne lover altså en del regn, torden og måske også kraftige byer, som dagen den skred frem senere i dag. Så det er mere nede i solen, mens den er her til morgen. Nu skal du høre, hvis du lige lytter med hos Lars igen i eftermiddag, så er det jo din chance for at løbe afsted med billetter til lidt Lars Lilholt koncert, og det er den 29. august, og det er en lørdag, den 29. august, vel at mærket i Lunden i Silkeborg, sammen med band og alt muligt andet. Det bliver super hyggeligt, og igen i eftermiddag hos Lars kan du altså løbe afsted med billetter. Du skal bare lidt med her på radioen fra klokken 13. Og lige om lidt, så skal du også lytte med, fordi der spiller jeg Burhan G og Medina. Det er gemt dit nummer, og jeg er også på vej til dig, Albert Heath og Dalin her til morgen. Og det er jo lidt af playlisten, som den ser ud lige nu her foran mig. Men spørgsmålet er, hvad skal der ellers være på playlisten? Fordi du har jo muligheden for at være medbestemmende på den. Du skal jo bare sende mig et bud på 40 25 6 7 8 9. Vi skal jo have dagens startersang, og det skal vi gøre inden klokken 8. Altså spille den her i radioen. Så spørgsmålet er, hvad skal vi høre i dag som dagens startersang? 40 25 6 7 8 9. Du skal smide et bud afsted her til morgen på sms'en. Du skal ikke ønske mumle, fordi at hende er nemlig klar til dig lige præcis nu her til din start på din torsdag. Det er det mumle og sangen, som hedder Det Modsatte. Klokken er 24 minutter over 7 torsdag morgen, Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. En 20-årig mand fra Silkeborg fik i weekenden stjålet sin telefon og hævet 25.000 kroner fra sin opsparing. Det skete, da han natten til lørdag tog imod et lift fra en pirattaxa efter regattafesten, skriver Midtjyllands Avis. Den unge mand har forklaret, at han kun blev kørt omkring 100 meter, før han blev utryg og bad om at blive sat af. Chaufføren krævede betaling og fik ham til at låse sin telefon op, før han stjal den og kørte væk i en sort Audi. Politiet har også modtaget en anden anmeldelse om pirattaxasvindel efter regattaen. Det var en 38-årig mand, der også blev franarret sin telefon og fik stjålet 8.000 kroner. Dansk Folkeparti og partiets ungdomsorganisation har ekskluderet 11 medlemmer. De mistænkes nemlig for at have infiltreret foreningen. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og to af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Det oplyser partiet til Berlingske. Flere eksperter siger til avisen, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat. En præst i kirken afviser dog blankt, at den har forbindelse til styret i Rusland. De mange varme sommerdage har trukket tusindvis af gæster til de danske strande, og det har givet travlhed for livredderne. Faktisk har det været den travleste sommer siden 2018 med over 60.000 indsatser, heriblandt 36 livreddende aktioner. Derudover har livredderne brugt en del tid på at finde børn, der var blevet væk fra deres voksne. Sæsonen på strandene er nu slut, men der er fortsat livredder ved flere havnebade frem til udgangen af august. Lidt eller nogen sol i Østjylland og først mest tørt, men i eftermiddag efterhånden spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og svag til jævn vind.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
2: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
3: Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort? Så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik, en hurtig vej til dit førstehjælpsbevis.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

Gops og Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Sangen her, den hedder 1000 år. Her på Radio Silkeborg. Godmorgen og velkommen til. Jeg hedder Jakob. Der er små 22 minutter til, at klokken den bliver 8. Og 22 minutter til, at vi lige skal opdateres lidt, selvfølgelig på lidt lokale nyheder. Henriette, hun har sendt mig en besked her, hvor hun skriver: "Hej Jakob, jeg nåede ikke at høre den fulde sang af Nick & Jay. Spil den please igen." Nick & Jay er jo kommet med en ny single i dag, der hedder KBH. Vi spillede den lige på den anden side af klokken 7. Jeg lover, den kommer igen inden klokken 10, men... så meget kan du, ikke? Ja, så det bliver ikke lige nu. Vi skal meget, meget snart lige have gang i en sang, som jo kan være med til at, ligesom at booste den her torsdag. Det er jo flot solskinsvejr i øjeblikket. Det bliver ikke ved hele dagen. De lover regnvejr og kraftige byer. Og også torden, som eftermiddagen den skrider frem. Så det er mere at nyde det i fuld drag. Hvad er det for en sang, der skal sætte den her torsdag godt og grundigt i gang for dig? Jamen, det er jo det, du skal byde ind med via sms'en på 40 25 6 7 8 9. Og det er jo det, vi kalder frit valg på alle hylder, så du kan jo bare dykke ned i hjernen og ligesom at sige, okay, hvad er det, jeg tænker, jeg godt kunne tænke mig at høre her til morgen? Så byder du bare ind 40 25 6 7 8 9. Der er allerede kommet gode bud i dag, så ja, du kan være med til at bestemme playlisten en lille smule. Hvis du allerede nu sådan sidder i lidt kø på vej på arbejde, og om det er på toppen af Nørskov Bakke, Ansvar eller you name it, hvor du er, og tænker, hvad skal jeg egentlig finde på til aftensmad i aften? Så har jeg et godt bud. Det er noget, jeg elsker. Det er noget, der er hadet. Der er nogen, der elsker det. Jeg elsker det rigtig, rigtig meget. Hawaii pizza. Yes. En pizza med skinke og ananas på. Og hvorfor så lige den i dag? Ja, fordi det er international dag for Hawaii pizza. Det kan du fejre, ikke? Med en pizza med ananas på. Det er vanvittigt lækkert. 20 minutter i 8. Godmorgen her. Der får du Berg her på Radio Silkeborg. Det her, det er værelse nummer 15.

Det er Benjamin Hav og Portugal her på Radio Silkeborg. Godmorgen, 13 minutter i 8 er klokken. Vi skal have gang i dagens startersang, og der er kommet rigtig god bud her sådan en torsdag morgen på hvad vi skal høre i dag. Og ja, igen i dag, så har det jo været vanvittigt svært at vælge den sang. Jeg synes, at det er den fedeste og den bedste bud på en startersang på sådan en torsdag. Og hvis du nu ikke lige får spillet din sang i dag, jamen så kan du jo altid bare byde ind via 40 25 6 7 8 9 på en startersang. Vi skal jo spille ind igen i morgen tidlig lige inden klokken 8. Nu skal du have torsdagens startersang. Det her, det er en klassiker af dimensioner. Usher, yeah.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsalg sidste chance.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu. Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Sunes Multiservice.
8: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
7: Sunes Multiservice.
8: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
11: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Hørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsalg sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. En 20-årig mand fra Silkeborg fik i weekenden stjålet sin telefon og hævet 25.000 kroner fra sin opsparing. Det skete, da han natten til lørdag tog imod et lift fra en pirattaxa efter regattafesten, skriver Midtjyllands Avis. Den unge mand har forklaret, at han kun blev kørt omkring 100 meter, før han blev utryg og bad om at blive sat af. Chaufføren krævede betaling og fik ham til at låse sin telefon op, før han stjal den og kørte væk i en sort Audi. Politiet har også modtaget en anden anmeldelse om pirattaxasvindel efter regattaen. Det var en 38-årig mand, der også blev franarret sin telefon og fik stjålet 8.000 kroner. Kunstig intelligens kan på sigt true vores evne til selv at formulere os. Det frygter kulturminister Zenia Stampe fra De Radikale. Hun advarer mod det, hun kalder en sproglig forarmelse, når vi lærer maskiner at skrive vores tekster.
1: Og derfor skal vi have en diskussion om ikke bare, hvordan vi værner os mod fremmedord, men jo også, hvordan vi styrker vores eget sprog, og måske en større opmærksomhed omkring sproglig dannelse.
0: Håbet er at samle gode idéer, som kan munde ud i nye politiske initiativer til næste år. Der er ikke længere nær så meget fart på boligmarkedet i København. I juli faldt salget af ejerlejligheder med 40% i forhold til samme måned sidste år. Det viser tal fra Boligsiden. Der blev solgt lidt over 400 lejligheder i hovedstaden. Lise Nytoft Bergmann, som er boligøkonom i Nordea, skriver i en kommentar, at markedet balancerer tæt på et niveau, hvor historikken viser, at priserne vil falde. Birgit Dats, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden, siger, at der ikke længere er den samme rift om lejlighederne.
2: Og lad os kigge lidt på dagens vejr, lidt eller nogen sol, og også mest tørvejr, det er, hvad den starter med. Og så i løbet af eftermiddagstimerne, så får vi spredte byer, der kan være ret kraftige med torden i dag, og temperatur mellem 16 og 20 graders varme. Temperaturen falder i løbet af aften og nattetimerne, hvor regnbyerne fortsætter, temperatur mellem 9 og 15 graders varme.
3: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra Papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Det her, det var musik fra Taylor Swift og I Knew It, I Knew You her på Radio Silkeborg. Godmorgen og velkommen til Silkeborgs bedste morgen. 5:05 er klokken. En dejlig solbeskinnet dag til at starte på i hvert fald. Så kommer der nogle regnbyer og torden og alt muligt andet senere. Det behøver vi ikke snakke om. Det er bare med at nyde den blå himmel og solskinnet lige præcis nu. Natten til i dag i øvrigt, så blev en formodet indbrudstyv pågrebet på Dagmarsvej i Vål. Og naboerne i området havde jo faktisk etableret sådan deres eget vagtværn, hvor de på skift om natten har patruljeret i kvarteret efter flere indbrud og selvfølgelig også meldinger om mistænkelige personer. Det oplyser politiet, som i øvrigt også gav pote for klokken 01:24. Så kunne de faktisk tilkalde politiet, i det de spottede en person, der passede på det her signalement af ham, som flere naboer tidligere havde set vandre mistænkeligt rundt i mellem husene. Så det kan du gå ind og læse mere om på midtjyllandsavis.dk. Du kan også gå ind og læse om alle de andre nyheder, hvad der sker, eller sådan rundt omkring i det lokale. Ved du hvad, vi får lidt gæster i studiet. Det gør vi senere. Det er lige på den anden side klokken 8:30. Der får jeg KP og Anna Grete på besøg, og så tænker du, jamen hvem er det? Jamen det er Rock på Økogården, vi skal snakke om i dag. Det løber stadig i morgen, og der kommer jo både Jakob Dinesen, Abba Gold, Sørfisker, Rock About Massen og så videre. Og Rock på Økogården snakker vi altså om på den anden side af klokken 8:30 her til morgen. Om lidt, så er der lidt sportsnyheder klar til dig. En dag Rune Rask, Hampenbær Blæst og Back to Back, og sangen her, som hedder En som dig, 7:07. Godmorgen.

0: Randers FC er klar til tredje runde i pokalturneringen efter en 4-0-sejr over ASA fodbold fra 3. division. Holdet fra Aarhus, der oprykker fra Danmarksserien, kæmpede godt imod og havde 0-0 ved pausen. Men i anden halvleg kom forskellen på Superliga og 3. division til udtryk, og Randers FC fik scoret 4 gange. I kvindernes A-liga fortsætter HB Køge den gode sæsonstart. Klubben snuppede den 4. sejr ud af 4 mulige, og det skete sågar på udebane mod sidste sæsons sølvvinder fra Brøndby, der blev besejret 2-1. Selvom den tidligere Brøndby-spiller Clement Bischoff scorede, kunne hollandske Nijmegen ikke stille meget op mod Bodø Glimt. I den første af 2 kampe i Champions League kvalifikationens playoff-runde vandt nordmændene med 3-1 og har dermed kurs mod en ny sæson på højeste europæiske niveau. Celtic og Kasper Høgh slog østrigske Lask Linz med 3-0, mens AGF's overmand fra Sabah tabte 1-2 til Hapoel Beersheba fra Israel. I Spanien indledte Atletico Madrid-sæsonen med en 2-0-sejr på hjemmebanen over oprykkeren Malaga. Den danske landsholdsspiller Morten Juhlmann fik det sidste kvarter for Atletico. Og så Anders Antonsen klar til tredje runde ved VM i badminton i Indien. Mod irske Nat Nguyen virkede oceaneren ukomfortabel og lavede flere besynderlige fejl kampen igennem. Men Antonsen vandt efter en gyserafslutning med 21-23, 21-19, 23-21.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
2: Lars Lindholt her. Oplev mig og mit orkester og Shaka Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
3: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pukken, gifler eller vanillas, 8,95. Velkommen i menu.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

Sienna Spiron, det her, det er Material Lover her på Radio Silkeborg på en solbeskinnet torsdag morgen. Godmorgen til dig, rigtig god arbejdsløst. Jeg hedder Jakob, og om ikke så forfærdelig lang tid, så får jeg besøg her i studiet. Det gør jeg af KP og Anne-Grethe. Vi skal på den anden side af klokken 8:30 lige snakke lidt omkring rock på Økogården, og hvad det er for noget og så videre. Jamen, det bliver du meget klogere på, hvis du selvfølgelig bare bliver hængende her på radioen. Hvis du sådan går ind i Mobile Pay på din telefon, jamen, så kan det være, at den lige siger, hey, der er en opdatering. Cirka 47.000 danskere modtager i nemlig den her uge en opdatering af Mobile Pay. Og det er et nyt design, man laver til Mobile Pay. Det er det, man er ude med i en pressemeddelelse. Startsiden får blandt andet flere felter, og betalingskort samles så under knappen, der hedder Wallet. Og opdateringen her, den ruller sig altså ud til 1% af brugerne i Norden, som kan give feedback, før den får sådan adgang til til det nye design. Så flere brugere i hvert fald får ny adgang til det nye design. Så det er bare lige, hvis du får sådan en opdatering, så er du blandt en af de 47.000 danske brugere på MobilePay, der får mulighed for det her. Altså 1% i Norden, ikke? Ja, det er bare lidt sådan, du ved det. Lige om lidt, så er der The Bowser med Magnetic. Det her, det er en gruppe, som vi jo faktisk ikke har hørt fra i et rigtig, rigtig godt stykke tid. De var rigtig, rigtig fede, og de er også vældig fede, når de er ude og optræde live. Så holder de altså fest. Det her, det er Danser med Piger her på Radio Silkeborg, og sangen, der hedder Danser med Piger.

Den er voldsomt populær i øjeblikket. The Bowser med Magnetic her på Radio Silkeborg til din torsdag. Lige om lidt, så giver vi dig sidste nyt fra, hvad der sker i det lokale. Det er her omkring klokken 8:30, og så skal vi også snakke med KP og Anne-Grethe fra Rock på Økogården her på den anden side af klokken 8:30, og hvad det er for noget og så videre. Så det kan du godt glæde dig til. Det her, det er Mike Posner. Det er I Took a Pill in Ibiza.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. En 20-årig mand fra Silkeborg fik i weekenden stjålet sin telefon og hævet 25.000 kroner fra sin opsparing. Det skete, da han natten til lørdag tog imod et lift fra en pirattaxa efter regattafesten, skriver Midtjyllands Avis. Den unge mand har forklaret, at han kun blev kørt omkring 100 meter, før han blev utryg og bad om at blive sat af. Chaufføren krævede betaling og fik ham til at låse sin telefon op, før han stjal den og kørte væk i en sort Audi. Politiet har også modtaget en anden anmeldelse om pirattaxasvindel efter regattaen. Det var en 38-årig mand, der også blev franarret sin telefon og fik stjålet 8.000 kroner. Kunstig intelligens kan på sigt true vores evne til selv at formulere os. Det frygter kulturminister Zenia Stampe fra De Radikale. Hun advarer mod det, hun kalder en sproglig forarmelse, når vi lærer maskiner at skrive vores tekster.
1: Og derfor skal vi have en diskussion om ikke bare, hvordan vi værner os mod fremmedord, men jo også, hvordan vi styrker vores eget sprog, og måske en større opmærksomhed omkring sproglig dannelse.
0: Håbet er at samle gode idéer, som kan munde ud i nye politiske initiativer til næste år. Der er ikke længere nær så meget fart på boligmarkedet i København. I juli faldt salget af ejerlejligheder med 40% i forhold til samme måned sidste år. Det viser tal fra Boligsiden. Der blev solgt lidt over 400 lejligheder i hovedstaden. Lise Nytoft Bergmann, som er boligøkonom i Nordea, skriver i en kommentar, at markedet balancerer tæt på et niveau, hvor historikken viser, at priserne vil falde. Birgit Dats, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden, siger, at der ikke længere er den samme rift om lejlighederne.
2: Godmorgen, lad os kigge lidt på dagens vejr. Vi får sådan en torsdag med en smule solskin og blå himmel her til at starte på. Senere regnbyer kraftige slagsen. Også med torden i dag og temperatur mellem 16 og 20 grader varme. I aften og nat fortsat regnbyer flere steder og en temperatur, der falder til mellem 9 og 15 grader varme.
3: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsalg sidste chance.
4: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
3: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsalg sidste chance.

0: Han hedder Malte Ebert, og sangen her, den hedder Sæt det fri her i Silkeborgs bedste morgen. Vi skal snakke om noget, som kommer til at ske i morgen. Det er det, man kalder på rock på Økogården, og jeg har jo fået fint besøg her i studiet. Det har jeg, Anne-Grethe, og også KB. Godmorgen og velkommen til.
1: Tak.
2: Godmorgen og tak.
0: Er I klar til i morgen til rock på Økogården?
1: Ja, men vi mangler der lige lidt endnu.
0: Hvad mangler?
1: Vi mangler lige at blive helt klar for de sidste ting på plads. Ude på pladsen, men sådan de store linjer er helt klar.
0: Okay, så det er de små ting, man lige skal gå og finpudse, der mangler nu?
1: Ja, det må man sige.
0: Okay. KB, hvad med dig? Er du klar?
2: Ja, det er tæt på i hvert fald. Nu mangler vi lige at få fyrværkerne til byen, så kommer det nok.
0: Okay. Vi skal også snakke om det, fordi der er fyrværkeri i morgen også, kan man sige. Anne-Grethe, kan du ikke lige starte med at fortælle, rock på Økogården, hvad er det for noget i helhed?
1: Rock på Økogården er en friluftskoncert, som bliver afholdt på en økologisk kødkvægsgård, simpelthen i gårdspladsen. Der er god plads, der er luft omkring, der er dyr på markerne, og så er der en stor scene og glade folk. Det er sådan, det plejer at være i hvert fald.
0: Ja, og det er jo noget, som har plejet at være i rigtig, rigtig mange år. Det er jo 10 år i år, at I skal afholde det. Hvem er det, der kommer og optræder i morgen?
1: I morgen der har vi fire bands, der kommer. Vi starter meget lokalt med Rockabout Madsen. Så har vi Tørfisk, så har vi Abba Gold, og til sidst så slutter Jakob Dinesen af. Mm.
0: Så tæt program i morgenaften til Rock på Økogården.
1: Det må man sige.
0: Det er jo 10 år, som de har løbet af stablen, det her. I morgen, så stopper det jo rent faktisk også efter de her 10 år. Hvad er det for en følelse, man står med?
1: At det er noget, der har været rigtig, rigtig godt. I de 10 år, som vi har haft det, det har været enormt spændende og en udvikling, som der nok ikke er nogen, der havde drømt om. Men det er da også lidt vemodigt, bortset fra, at det også er meget godt for os alle sammen, tror jeg, at vi stopper nu på toppen.
0: På toppen, jeg skulle til at sige det på toppen. Og netop på toppen er det hele kronen på kranseværket, eller hvad man siger. Der er jo også noget fyrværkeri i morgen aften, og det kan du fortælle mere om, KB. Hvad er det for det?
2: Ja, det er korrekt. Det er en indledende runde i Danmarksmesterskabet i festfyrværkeri.
0: Ja.
2: Det er sådan, i 1990'erne, der startede man op med at lave Danmarksmesterskabet i festfyrværkeri, og der havde man så til regattaen, finalen. Ja. Det har man ikke mere, men man har stadigvæk Danmarksmesterskabet i festfyrværkeri. Og vi kører 6 indledende runder rundt omkring i landet, hvor der er 3 fyrværkere i hver. Hver vinder går videre til semifinalen, dem er der 2 af. Og vinderen derfra går så videre til finalen og møder den eksisterende Danmarksmester. Og det er sådan en indledende runde, vi har i morgen.
0: Okay. Og hvad skal man få? Fordi nu taler jeg jo af egen erfaring. Når man tænker fyrværkeri, så tænker du tit og ofte regatta. Stort, larmende, flot og alt muligt. Hvad skal man forvente?
2: Det her, det bliver også larmende, og det bliver også stort. Det er 3 rigtig gode fyrværker. Vi har en, det her fyrværkerilager op fra Mors. Så har vi en, der her MSH Fireworks. Han er nede fra Vejle. Mm. Og så har vi den sidste, det er Mand Fireworks nede fra Haderslev. Og det er alle sammen 3 rigtig dygtige firmaer, der kommer og viser, hvad de kan på himlen og laver deres kunst deroppe.
0: Ja. Så der bliver godt gang i det med fyrværkeriet?
2: Der bliver rigtig godt gang i det, og det bliver knald på. Og det er helt op til 6 tommer luftbomber, som er meget store i det sammenhæng.
0: Ja. Jeg skulle lige til at sige, det er jo ligesom hjemme med mig en nytårsaften. Men det er det jo langt fra, hvad man har derhjemme, ikke?
2: Det er det langt fra. Hvis man køber batteri, så er i dag 1 kilo kan et batteri være. Og her skyder vi så 375 kilo cirka.
0: Ja, det lyder voldsomt. Sådan noget fyrværkeri, ikke?
2: Jo, det er det også. Så, men det er fantastisk smukt, når der sådan det udføres.
0: Og det er jo netop det, fordi Anne-Grethe, vi snakkede lige om lige før, at der er jo udsolgt til rock på Økogården i morgen, ude på Urbergård. Og der er jo så det her fyrværkeri efter, når det hele skal rundes af.

0: når der er føreri, så er der rigtig mange, som også kommer og kigger til sådan noget.
1: Ja, det kan er man bare helt gøre sikkert. Det? Man skal være meget velkommen til at komme derud og se fyrværkeriet, også selvom man ikke har billet. Man kan bare ikke komme ind på pladsen, før musikken, altså koncerterne, er slut. Cirka klokken kvart over midnat, der kan man komme ind på pladsen. Der er Jakob Dinesen færdig med at spille. Så der kan man komme ind på pladsen, men man må også meget gerne være udenfor på vejen, eller hvor man nu kan se fyrværkeriet fra. Det er ganske gratis at komme og se det.
0: Nu er det jo afslutningen i morgen, efter 10 år kan man sige, og der er ikke nogen, der sådan lige har taget stafetten og sagt, nu skal vi køre videre, det bliver måske også lidt svært, som vi har snakket om, fordi der er nogle omgivelser, som er ret unikke og så videre. Hvad er det for en følelse, du står med, når du vågner op en lørdag morgen, og det hele er gået godt, og fyreriet har været flot og alt muligt andet? Hvad skal der så ske? Er det 14 dage på ferie, eller hvad gør du?
1: Nej, det kunne man godt have lyst til, men jeg tror, jeg vil være lettet. Og så vil jeg også nok måske være lidt vemodig, fordi det er altid lige der bagefter, hvor man tænker, fedt, det her, det gør vi igen. Det gør vi så bare ikke igen den her gang. Så jeg tænker, at det er en god blanding. Det kan også være en vis vemod, og så tror jeg alligevel, at det er rigtig, rigtig fint. Det er lige, som det skal være.
0: Og der er sikkert også en masse frivillige og så videre, der skal have en masse krammer og alt muligt andet.
1: Det er der i hvert fald, fordi hvis vi ikke havde dem, så blev det ikke til noget. Det er udelukkende frivillige, der står for det her. Så der er cirka 100, der er engageret i det her, og alt overskuddet fra arrangementet kommer til at gå til FK 73, som er vores lokale idrætsforening.
0: Anne-Grethe og KP, kæmpestor fornøjelse at have forbi, og stort held og lykke med det i morgen, og nyde det i fuld drag. Jeg ved ikke, er der tid til at nyde det i morgen, eller bliver der meget pres på begge to?
1: Jeg plejer at være sådan en lille bi, der flyver rundt over det hele, så, men jeg har besluttet mig for, at i morgen, der skal der være tid til også bare lige at stå og tage det hele ind.
0: Og hvad med dig, KB?
2: Ja, der bliver pres på, det gør det, men der bliver også tid til at nytte lidt. Lige i starten i hvert fald. Når vi kommer ind lidt senere på aftenen, så har jeg nok at se det.
0: Ja. Tak for besøget her til dag.
2: Tak selv.
1: Tak fordi vi må komme.

0: Med sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsalg sidste chance.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
11: Så tag til Fleggaard.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
20: Carglass Repair. Carglass Replace.
21: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsalg sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. En markant ejendom i Silkeborg kan i disse dage fejre 100 år. Det er Østergade 30 på hjørnet af Østergade og Hovedgårdsvej, som blev opført i 1926 af grosserer P.M. Nielsen. Han kom til Silkeborg som 20-årig og grundlagde for år senere sin egen agentur og engrosforretning med en startkapital på 3.000 kroner, skriver Midtjyllands Avis. Senere blev han en central skikkelse i byens erhvervsliv og var i omkring 20 år formand for Handels- og Landbrugsbankens repræsentantskab. Ejendommen blev tegnet af arkitekt Hans Christian Rasmussen. Kunstig intelligens kan på sigt true vores evne til selv at formulere os. Det frygter kulturminister Zenia Stampe fra De Radikale. Hun advarer mod det, hun kalder en sproglig forarmelse, når vi lærer maskiner at skrive vores tekster.
1: Og derfor skal vi have en diskussion om ikke bare, hvordan vi værner os mod fremmedord, men jo også, hvordan vi styrker vores eget sprog, og måske en større opmærksomhed omkring sproglig dannelse.
0: Håbet er at samle gode idéer, som kan munde ud i nye politiske initiativer til næste år. Der er ikke længere nær så meget fart på boligmarkedet i København. I juli faldt salget af ejerlejligheder med 40% i forhold til samme måned sidste år. Det viser tal fra Boligsiden. Der blev solgt lidt over 400 lejligheder i hovedstaden. Lise Nytoft Bergmann, som er boligøkonom i Nordea, skriver i en kommentar, at markedet balancerer tæt på et niveau, hvor historikken viser, at priserne vil falde. Birgit Dats, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden, siger, at der ikke længere er den samme rift om lejlighederne. Lidt eller nogen sol er først kun enkelte byer, senere spredte byer fra sydvest, der kan være kraftige og med torden. 15-21 grader. I aften og nat vekslende skydække og fortsat byer, der kan være kraftige og med torden. 8-15 grader.
2: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Det er musik fra Sankt Clara. Den hedder Gosh, I Love It her på Radio Silkeborg. God torsdag formiddag, og velkommen til. Mit navn er Jakob. Jeg håber, du har godt gang i torsdagen, og måske i gang med arbejdsdagen. Jamen, så rigtig god arbejdslyst til dig. Jeg har lidt Katy Perry klar til dig om lidt, sammen med Snoop Dogg. Den hedder California Girls. Her der får du Dalin. Det her er det hele værd.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Hej, Lars Lindholt her. Oplev mig og mit orkester og Chaka Loveless og hans band i Indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
6: Replace. I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

Det er Rasmus Seebach og søn, og en umådelig fed sag, synes jeg. Det her, det er sangen, som hedder Sprækker her på Radio Silkeborg. Vi er klar igen i eftermiddag med masser af god musik. Det er jo med Lars om eftermiddagen, og igen i eftermiddag din chance for at løbe afsted med billetter til Lars Lilholt koncert. Det er indlukket den 29. august. Det er en lørdag, vel og mærket, og Lars Lilholt giver den gas med band og så videre. Og igen i eftermiddag fra kl. 13 kan du lytte til Lars, og så kan det jo være din chance for at vinde billetter til Lars Lilholt. Jeg har lidt Christoffer klar til om lidt med Ringer om natten, og også Josh Ezra lige her med Anyone for You.

0: Hej.
1: Det er Christoffer med Ringer om natten her på Radio Silkeborg. Lige på den anden side af klokken 7 i morges, jamen, der havde jeg premiere på den nye single, som er på gaden fra Nick og Jane. Den hedder KBH, og hvis du ikke har fået hørt den, jamen, så skal du bare blive hængende, for der går ikke mere end små 10 minutter, så giver jeg den dig her i radioen. Der er nyheder på vej til dig her om et øjeblik. Her Hugh Gale sammen med Ultra 18. Det er Moving to the Sun.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. En markant ejendom i Silkeborg kan i disse dage fejre 100 år. Det er Østergade 30 på hjørnet af Østergade og Hovedgårdsvej, som blev opført i 1926 af grosserer P.M. Nielsen. Han kom til Silkeborg som 20-årig og grundlagde for år senere sin egen agentur og engrosforretning med en startkapital på 3.000 kroner, skriver Midtjyllands Avis. Senere blev han en central skikkelse i byens erhvervsliv og var i omkring 20 år formand for Handels- og Landbrugsbankens repræsentantskab. Ejendommen blev tegnet af arkitekt Hans Christian Rasmussen. Kunstig intelligens kan på sigt true vores evne til selv at formulere os. Det frygter kulturminister Zenia Stampe fra De Radikale. Hun advarer mod det, hun kalder en sproglig forarmelse, når vi lærer maskiner at skrive vores tekster.
1: Og derfor skal vi have en diskussion om ikke bare, hvordan vi værner os mod fremmedord, men jo også, hvordan vi styrker vores eget sprog, og måske en større opmærksomhed omkring sproglig dannelse.
0: Håbet er at samle gode idéer, som kan munde ud i nye politiske initiativer til næste år. Der er ikke længere nær så meget fart på boligmarkedet i København. I juli faldt salget af ejerlejligheder med 40% i forhold til samme måned sidste år. Det viser tal fra Boligsiden. Der blev solgt lidt over 400 lejligheder i hovedstaden. Lise Nytoft Bergmann, som er boligøkonom i Nordea, skriver i en kommentar, at markedet balancerer tæt på et niveau, hvor historikken viser, at priserne vil falde. Birgit Dats, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden, siger, at der ikke længere er den samme rift om lejlighederne. Lidt eller nogen sol i Østjylland og først mest tørt, men i eftermiddag efterhånden spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 16 og 20 grader og svag til jævn vind.
2: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance. Vær med til en historisk weekend, når FDM Jyllandsringen fejrer 60 år med benzin i blodet. Den 22. og 23. august er der Nordic Anti-Rust Grand Prix Danmark, hvor vi også fejrer 60 år med fart, legender, historiske biler og masser af aktiviteter for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
3: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

Sofie 1998, Berg og Svea Esser sang her, som hedder Slop, og før den, ja, så fik du Talk To Me. Det var Tyler, Nile Rodgers og Damien Eo. Hej med dig, Jørgen, og velkommen til. Jeg hedder Jakob. Vi er fuld gang med torsdagen, og du er måske gang i arbejdsdagen. Jamen, så rigtig god ind af slagsen til dig. Lidt over 7 i morges, ja, der havde vi premiere på en ny single, som er begadet fra nogle fyre, som jo har været i Silkeborg et hav af gange, også her forbi radioen. De startede i 2002, og debuterede med et album, der hed Nick og Jane. Og der er selvfølgelig taler om Nick og Jane. Her den 20. august, netop i dag, 2026, så er der kommet en ny single fra Nick og Jane. Det her, det er den nye single. Den hedder KBH. Dum, dum.

Det var Sabrina Carpenter, Please, Please, Please, her på Radio Silkeborg. Dermed nået til vejs ende for dagens udgave af Silkeborgs bedste morgen. Jeg hedder Jakob, er ude og far tilbage igen i morgen tidlig, når klokken den bliver 6. Nyheder klokken 10, og Lars Kentmer er klar i eftermiddag fra klokken 13. Ha' en dejlig torsdag.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.

0: Meister. Det er bedst til prisen.
1: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En markant ejendom i Silkeborg kan i disse dage fejre 100 år. Det er Østergade 30 på hjørnet af Østergade Hovedgårdsvej, som blev opført i 1926 af grosserer P.M. Nielsen. Han kom til Silkeborg som 20-årig og grundlagde få år senere sin egen agentur og engrosforretning med en startkapital på 3.000 kroner, skriver Midtjyllands Avis. Senere blev han en central skikkelse i byens erhvervsliv og var i omkring 20 år formand for Handels- og Landbrugsbankens repræsentantskab. Ejendommen blev tegnet af arkitekt Hans Christian Rasmussen, skriver avisen. Væksten i den danske økonomi damper af. I andet kvartal lød den samlede vækst på 0,3%. Til sammenligning lå væksten på 1,5% i årets første kvartal. Dengang var det især medicinalindustrien, der bidrog til væksten, men det gør den ikke i samme grad længere. Samtidig er forbrugerne begyndt at holde mere igen. Det forklarer Tore Strammer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv. Ifølge Lasse Olsen, som er cheføkonom i Danske Bank, kan det faldende forbrug skyldes, at stigende energipriser suger købekraft fra andre ting. Regeringsplaner om et sprøjteforbud og en ny gødsningslov skaber stor frustration i landbruget. Derfor har Landbrug og Fødevare indkaldt til et stormøde i Odense mandag den 31. august. Landmændene er særligt utilfredse med, at den nye gødsningslov ventes at blive vedtaget med tilbagevirkende kraft. Det betyder nemlig, at de risikerer at skulle pløje de afgrøder op til næste år, som de sår til efteråret. Loven ventes at træde i kraft ved årsskiftet og vil betyde strammere kvælstofkrav for alle planteavlere. Lidt eller nogen sol er først mest tørt, men i eftermiddag efterhånden spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur i Østjylland mellem 16 og 20 grader. I aften og i nat vekslende skydække og fortsat byer, der kan være med torden.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Vi giver dig mere for ørerne.
1: Dag Anet.
0: Radio Silkeborg.
2: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Lars Lindholt her. Oplev mig og mit orkester og Chaka Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
2: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Kjeld pølser og foodtruck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
10: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
14: carglass replace. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. En markant ejendom i Silkeborg kan i disse dage fejre 100 år. Det er Østergade 30 på hjørnet af Østergade Hovedgårdsvej, som blev opført i 1926 af grosserer P.M. Nielsen. Han kom til Silkeborg som 20-årig og grundlagde få år senere sin egen agentur og engrosforretning med en startkapital på 3.000 kroner, skriver Midtjyllands Avis. Senere blev han en central skikkelse i byens erhvervsliv og var i omkring 20 år formand for Handels- og Landbrugsbankens repræsentantskab. Ejendommen blev tegnet af arkitekt Hans Christian Rasmussen, skriver avisen. Danmark satte turistrekord i årets første halvår med 26,1 millioner overnatninger. Det er 2% flere end i samme periode sidste år og det højeste antal nogensinde. Fremgangen ses over det meste af landet, mens især tyske, norske, svenske og amerikanske turister bidrager til væksten. Også bookingerne for resten af året peger mod en ny rekord. I løbet af denne uge får MobilePay et nyt og mere simpelt design. Den største forandring sker på startsiden, hvor det bliver lettere at finde afventende anmodninger. Samtidig flyttes betalingskortet ind under knappen Wallet. Det er dog ikke alle, der får opdateringen med det samme. I første omgang er det kun omkring 47.000 tilfældigt udvalgte danskere. Landeschef for MobilePay i Danmark, Jeanette Hertzum, fortæller, at tiden nu er inde til et mere enkelt design. De første brugere kan desuden give løbende feedback på ændringerne. Lidt eller nogen sol er først mest tørt, men i eftermiddag efterhånden spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur i Østjylland mellem 16 og 20 grader. I aften og i nat vækstende skydække og fortsat byer, der kan være med torden.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Lars Lindholt her. Oplev mig og mit orkester og Chaka Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
3: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
5: Carglass replace. Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Vær med til en historisk weekend, når FDM Jyllandsringen fejrer 60 år med benzin i blodet. Den 22. og 23. august er der Nordic Antirust Grand Prix Danmark, hvor vi også fejrer 60 år med fart, legender, historiske biler og masser af aktiviteter for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Kom til Fusions Jazz i Stark.
5: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Sunes Multiservice.
8: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
7: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud.
8: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: Sidst på dagen, der kommer du syge
11: af en lyst. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Politiet rykkede i går talstærkt til Låsby, efter at den 67-årige mand havde truet med at hente sit havgevær og skyde enten sig selv eller en anden beboer. Baggrunden var ifølge politiet, at manden var frustreret over at skulle flytte fra sin bolig i Mejerigården. Området blev delvist afspærret, og manden blev anholdt uden dramatik sidst på eftermiddagen. Han var ikke bevæbnet, men politiet beslaglagde efterfølgende et havgevær og 47 patroner. Manden blev senere løsladt og er sigtet for trusler på livet. Det skriver Midtjyllands Avis. Det er svært at undgå PFAS, hvis du spiser torskeovn. En ny test fra Forbrugerrådet Tænk viser nemlig, at der er fundet PFAS i samtlige testede dåser med rovn. Det er et tydeligt tegn på, at kemikalierne er udbredt i miljøet, lyder det fra Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk Kemi. Hun mener, at der er brug for et totalforbud. Trods fundene vurderer Forbrugerrådet Tænk dog fortsat, at man kan spise torskeovn som en del af en varieret kost. Dansk Folkeparti og partiets ungdomsorganisation har ekskluderet 11 medlemmer. De mistænkes nemlig for at have infiltreret foreningen. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og to af dem nåede at blive valgt som lokalformand i Øst- og Vestjylland. Flere eksperter siger til Berlingske, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat. En præst i kirken afviser dog blankt, at den har forbindelse til styret i Rusland. Danmark satte turistrekord i årets første halvår med 26,1 millioner overnatninger. Det er 2% flere end i samme periode sidste år og det højeste antal nogensinde. Fremgangen ses over det meste af landet, mens især tyske, norske, svenske og amerikanske turister bidrager til væksten. Også bookingerne for resten af året peger mod en ny rekord. Lidt eller nogen sol er først mest tørt, men i eftermiddag efterhånden spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur i Østjylland mellem 16 og 20 grader. I aften og i nat vækstende skydække og fortsat byer, der kan være med torden.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Til en lille beretning fra Silkeborg. Flytte forretningen. Vi har virkelig noget at flytte med.
2: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket af kviger. Men tiderne skifter.
3: Skifter. Hvem sagde skifter? Skifter.
2: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
4: Ja, det skulle da lige være.
3: Svigermor. Ah, det er farligt gods.
5: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Altså Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag. Keep your thoughts in the air
2: and the eyes on the road. Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke lige frem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
12: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
13: Carglass Replace. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
15: Ja, det er det.
14: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
15: Okay.
14: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
15: Er det fordi...
14: Ja, det er rigtigt! Fordi...
16: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
17: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Politiet rykkede i går talstærkt til Låsby, efter at en 67-årig mand havde truet med at hente sit havgevær og skyde enten sig selv eller en anden beboer. Baggrunden var ifølge politiet, at manden var frustreret over at skulle flytte fra sin bolig i Mejerigården. Området blev delvist afspærret, og manden blev anholdt uden dramatik sidst på eftermiddagen. Han var ikke bevæbnet, men politiet beslaglagde efterfølgende et havlgevær og 47 patroner. Manden blev senere løsladt og er sigtet for trusler på livet. Det skriver Midtjyllands Avis. En 22-årig ungarsk mand nægter sig skyldig i at have frihedsberøvet og groomet en 15-årig dansk pige. Pigen forsvandt fra sit hjem i Hedensted i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. I dag sidder manden i grundlovsforhør i retten i Horsens. Ifølge sigtelsen har han ført pigen ud af Danmark sammen med en ukendt medgerningsmand. Den sigtede har dog tidligere fortalt til Ekstrabladet, at de to var kærester og at han troede, hun var 18 år. Senere i dag tager retten stilling til, om manden skal varetægtsfængsles. Danmark satte turistrekord i årets første halvår med 26,1 millioner overnatninger. Det er 2% flere end i samme periode sidste år og det højeste antal nogensinde. Fremgangen ses over det meste af landet, mens især tyske, norske, svenske og amerikanske turister bidrager til væksten. Også bookingerne for resten af året peger mod en ny rekord.
2: Til at kigge på vejret i eftermiddag får vi efterhånden spredte byer, der kan være kraftige med torden. Temperaturen den vil ligge mellem 16 og 20 grader. Vinden den bliver svag til hjem.
3: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Rasmus Sebakker Søn, nummeret her, det hedder Sprejker, og den er også velkommen til en omgang eftermiddags radio her på Radio Silkeborg om denne her torsdag den 20. august. Igen i dag har jeg sommerbilletter til Lars Lindholt og Shaka Loveless i indelukket nu her den 29. august. Der er ikke så længe til, sådan cirka 9 dage faktisk. Men den konkurrence, den skyder vi i gang lidt senere, og hvis du troede, at det her med masser af musik i Silkeborg, at det var slut nu her med regattaen, ja, så tager du altså fejl, fordi allerede nu her på lørdag er der masser af musik i Silkeborg igen. Blandt andet er der en ny festival for unge mennesker, som hedder Syd for Byen Festival, som foregår i Lunden. To af gutterne, der står bag det, er Silas og Bertram, og de kommer omkring studiet her lidt senere i eftermiddag, sådan cirka når klokken den går hen og bliver 3. Naturligvis blander vi det med overskrifter fra avisen og også masser af musik. Her tager jeg lidt tilbage til nemlig til Scarlet Pleasure og deres What a Life.

0: præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Lars Lilholt her. Oplev mig og mit orkester og Chaka Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
4: Replace. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

Vi skal til at skyde i gang i konkurrencen om at vinde billetter til Lars Lilholt Band og Jacques Loveless og deres koncert her i Silkeborg den 29. august, så det vil sige, det er altså næste weekend. Og jeg tænkte, det er torsdag, vi begynder nærmest weekenden. Skal vi lige lave den en lille smule nem, den her konkurrence? Hvis du skal være med, så skal du tage din telefon, sende en sms her ind til studiet, hvor du skal huske at skrive dit navn. Og så skal du skrive din e-mailadresse, og så skal du altså lige svare på et spørgsmål, for ligesom at være med i konkurrencen. Og det her spørgsmål, det er i bund og grund rimelig nemt, fordi Lars Lilholt, han har spillet der i rigtig, rigtig mange år, hver eneste sommer her i Silkeborg. Men spørgsmålet lyder, hvor er det i Silkeborg, at Lars Lilholt kommer og spiller? Lige så snart du har fundet svaret afsted med sms'en på 4025-6789, så er du altså tilmeldt konkurrencen over den sidste time af Eftermiddagsradio med at trække lod blandt alle dem, der har det rigtige svar.

Den ene af de her to artister kommer og spiller i Silkeborg til Danmarks største vejfest. Tænker ikke på andre. Nummeret her blev sendt tilbage i 2024, og det var jo altså Suspekt, der lavede det sammen med Uro, og det er jo altså Suspekt. Du har mulighed for at komme til at opleve nu her den første weekend i september måned. Lys i nætter, det er jo altså noget, vi har om sommeren, og hvis du har lagt mærke til det, så er det jo altså begyndt efter Sankt Hans at blive mørkere tidligere og tidligere, men der var to danske sangere, som var lidt smarte. De udsendte numret her, inden det blev sommer, fik pænt succes. Sverige S. Sigvart klar til dig med Lys i nætter.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restaurant eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

Så fik vi lige lidt dansk musik her fra Annika. Det her, det var hendes livsforladt. Der er masser af musik, der spiller i Silkeborg fortsat. Og på lørdag, ja, der vender sommerjazzen altså tilbage på torvet i Silkeborg. Og det var jo fordi, at sidste weekend, der var der regatta, og altså ikke noget sommerjazz på torvet i Silkeborg. Men det er der altså nu på lørdag, og sædvanen tro, ja, så starter det altså klokken 11 og varer med en lille pause frem til klokken går hen og bliver 14.

Perfekto. Lige til et lille genhør her med Tobias Rahim og hans Mookie Bar, et nummer, han udsendte for omkring en 4 års tid siden. Ikke så lang tid til, at vi skal have lidt lokale nyheder frem, og dem kommer vi omkring til Swims og hans Mr. Know It All. Og i første omgang, så er det blevet tid til den her.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: I Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Region Midtjylland har registreret et vedligeholdelses- og investeringsbehov på knap 2 milliarder kroner i regionernes bygninger. Det viser et nyt bygningssyn, som forretningsudvalget netop har taget til efterretning. Beløbet er væsentligt højere end ved det seneste syn i 2021. Regionen vurderer blandt andet, at der bliver brugt færre penge på løbende vedligehold, end branchestandarderne anbefaler. Resultaterne skal nu indgå i regionens ansøgning til regeringens sundhedsfond, som ventes at blive sendt afsted i slutningen af året. En 22-årig ungarsk mand nægter sig skyldig i at have frihedsberøvet og groomet en 15-årig dansk pige. Pigen forsvandt fra sit hjem i Hedensted i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. I dag sidder manden i grundlovsforhør i retten i Horsens. Ifølge sigtelsen har han ført pigen ud af Danmark sammen med en ukendt medgerningsmand. Den sigtede har dog tidligere fortalt til Ekstrabladet, at de to var kærester, og han troede, at hun var 18 år. Senere i dag tager retten stilling til, om manden skal varetægtsfængsles. Regeringens forslag om at sænke momsen på fødevarer vil koste over 17 milliarder kroner. Alligevel står Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen 100% på mål for planen. Det sagde han på et pressemøde torsdag. Forslaget møder ellers kritik fra flere økonomer, herunder overvismand Carl Johan Dalgaard. Han peger på, at den lavere moms kan blive spist op af administrationsudgifter, og at virksomhederne i stedet kan få en højere indtjening. Men den kritik afviser Lars Løkke Rasmussen. Han understreger, at partiet føler sig helt trygge ved, at det vil kunne mærkes. Selvfølgelig får det indflydelse på priserne, lyder det.
2: Vi kigger på vejret her i eftermiddag. Efterhånden spredte byer, der kan være kraftige i år med torden. Temperaturen i eftermiddag vil ligge mellem 16 og 20 grader, og vinden den bliver svag til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Harry Styles var det her, der fik os på den anden side af nyhederne. Det gjorde han med hans helt store aktuelle hit i øjeblikket, nummeret American Girls. Vi er i gang med eftermiddagsradioen den her torsdag, og vi har gang i en konkurrence, hvor du jo altså har mulighed for at vinde to billetter til en omgang festlig aften med Lars Lilholt Band og som opvarmning Shaka Loveless med Band. Lige om lidt, så fortæller jeg dig, hvad du skal gøre for at være med i den konkurrence. Det her, det er også en time, hvor vi lige kigger lidt på nogle af overskrifterne i dagens avis. Nu skal vi have fat i et nummer, som Billie Eilish, hun er ude med nummeret her. Et nummer, som hedder Bad Guy.

0: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
9: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

Bella Kay og hendes CD i øjeblikket. I love it, I love it, I love it. Her til eftermiddag har vi gang i en konkurrence omkring billetter til Lars Lilholt koncert her i Silkeborg. Og hvis du har lyst til at være med i den konkurrence, så tag lige og find din telefon frem. Send mig en sms, hvor du i tekstfeltet lige skriver dit navn og din e-mailadresse. Og så skal du lige svare på et spørgsmål. Hvor er det, at Lars Lilholt spiller sin koncert her i Silkeborg? Hvis du kender svaret, så er det altså bare afsted med sms'en på 40 25 6789, så er du altså med i konkurrencen om de her to billetter. Nu skal vi have lidt Apaka, nummeret her taget fra deres seneste album. Det her, det er naturligvis Flue i et spænd.

torsdag eftermiddag. Vi er på vej mod halv tre her, mens vi lyttede lidt til Elton John og Britney Spears. Deres håb med Closer. 4 år på banen har det nummer efterhånden fået. Lige om lidt, så kigger jeg på nogle overskrifterne i dagens udgave af Midtjyllands Avis, der blandt andet handler om Midtbyen her i Silkeborg. Men inden vi kommer så langt, så skal vi smutte til det svenske og lige have en lille lytter her på svenske Søren Larsson og hendes Midnight Sun.

Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.

Olivia Rodrigo og Drop Dead. Og mens hun har spillet, så er de været at hente dagens avis. Og på forsiden der, der kan man læse, at politikerne i Silkeborg er meget, meget uenige om den nye midtbyplan for Silkeborg. Men nu skal der altså gøres et nyt forsøg på at skabe enighed. Dog så trykkes der i første omgang på pauseknappen, der er udsigt til, at der skal ændres i planen, hvis der skal skabes et bredt flertal for rammerne af udviklingen i midtbyen af Silkeborg. Altså en af historierne i dagens avis.

vi lige lidt ned i tempo her sammen med Adele og et nummer, som hun i den grad bragede ud i verden tilbage i 2021. Det her, det var i Sjernmæ. Der vil jeg være lidt til lokale nyheder på vej til dig her på Radio Silkeborg. Og efter nyhederne, så skal du høre lidt om en festival, der løber stablen her i Silkeborg, nemlig nede i Lunden nu her på lørdag. Det er altså efter nyhederne. Frem mod dem kan jeg nå at spille til min paller og Jenny. Og her, ja, der er det godt sammen med Rasmus Sebak og Ankerstjerne, og sådan en lille peppet version af nummeret 1000 år.

0: gratis til prisen.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Little, det betaler sig.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rugen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
14: replace. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Region Midtjylland har registreret et vedligeholdelses- og investeringsbehov på knap 2 milliarder kroner i regionernes bygninger. Det viser et nyt bygningssyn, som forretningsudvalget netop har taget til efterretning. Beløbet er væsentligt højere end ved det seneste syn i 2021. Regionen vurderer blandt andet, at der bliver brugt færre penge på løbende vedligehold, end branchestandarderne anbefaler. Resultaterne skal nu indgå i regionens ansøgning til regeringens sundhedsfond, som ventes at blive sendt afsted i slutningen af året. Datatilsynet har ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at kritisere rejsekort-appens indsamling af persondata. Det fremgår en undersøgelse, som blev sat i gang i 2024. Tilsynet har blandt andet undersøgt appens registrering af brugernes lokation under rejsen. Hvis man glemmer at tjekke ud, kan appen fortsat registrere ens placering efter rejsens afslutning. Og det kan potentielt opfatte følsomme personoplysninger. Danmarksdemokraterne vil forbyde dunjakker, kasketter og faste på landets ungdomsuddannelser. Det er en del af et nyt udspil mod negativ social kontrol, som partiet præsenterer i dag torsdag. Forslaget indeholder 15 punkter. Blandt andet skal eleverne udelukkende tale dansk i pauserne, og de skal give hånd til en fra ledelsen af det modsatte køn på første skoledag. Formand for Danmarksdemokraterne Inger Støjberg siger på pressemødet, at man ikke vil acceptere de kræfter, der udøver social kontrol. For at skolerne kan håndhæve kravene, foreslår partiet desuden, at uddannelserne ikke skal straffes økonomisk, hvis en elev bliver smidt ud.
2: Lige til at kigge på vejret her resten af eftermiddagen, der kan komme spredte byer, som kan være kraftige også med torden. Temperaturen i eftermiddag vil ligge mellem 16 og 20 grader, og vinden den bliver svag til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: 5 minutter over 15. Klokken gået hen og blevet torsdag eftermiddag. Vi har fuld gang i eftermiddagsradioen, og Born G. Medina er tilbage igen med et nummer for første gang i 10 år, når man her, det hedder gennem til dit nummer. En time, hvor vi blandt andet har gang i en konkurrence, hvor du har mulighed for at vinde to billetter til at komme en tur ned og opleve Lars Lilholt Band og Shaka Loveless med band i indelukket nu her den 29. Det skal jeg nok vende tilbage til, fordi at nu har jeg nemlig fået besøg af to unge mænd her i studiet. Silas og Bertram er kommet omkring, og tusind tak, fordi at I havde tid til at kigge omkring. Jeg ved, I er en lille smule travle, fordi at I står simpelthen bag den her festival, som bliver afviklet på lørdag i Lunden, og festivalen den hedder Syd for Byen Festival. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan fik I ideen til at lave den her festival?
1: Hej, det er Silas, der snakker her. Vi fik ideen. Ja, altså det startede ud med, at vi fik sabbatår. Mm. Eller jeg fik sabbatår fra gymnasiet af, og så havde en masse tid på hænderne. Og savnede lidt de der gymfester og samles med folk, og så begyndte vi at lave koncerter. Vi lavede en nede i Lunden i september, og så lavede vi en koncert på Rampelys, og det gik begge to rigtig godt. Tænkte vi, vi tager lige et nyk op og laver en festival.
0: Okay, og den her festival, som I så skyder staben nu her på lørdag, fortæl lidt om, hvor mange forskellige artister kommer der og spiller, hvad kommer der til at foregå, og hvornår starter det, og ja...
1: Jamen, der kommer til at spille 10 bands og artister. Det starter kl. 12 og slutter midnat. Okay. Det bliver en musikalsk rejse igennem alle genrerne. Der kommer jazz fra Lygtevenner til at starte med. Så er der noget pop fra Aura på Venus. Der er elektronisk fra Echoing. Der er hiphop med Fed og Phil. Og der er indie med Chefer. Der er alt muligt.
0: Okay, ja. Hvad det hedder. Og der er noget med, at den måde, som I bygger... I skal først i gang med at bygge festivalpladsen i Lunden op her i morgen. Men hvad kan man få noget at spise? Er der bar? Hvordan kommer det til at se ud?
1: Der kommer til at være god mulighed for at få mad og drikke. Gorilla Inc. kommer og laver noget lækker vegetarisk wraps og bowls med sådan noget alle mulige gode grøntsager og noget...
0: Okay.
1: Vegetarisk kød, eller hvad man kalder det.
0: Ikke så meget kød, men vegetarisk.
2: Og så har vi en fantastisk ven, som er tømmerlærling, som kommer og hjælper os med at bygge en bar.
0: Okay.
2: Som vi har fået sponsoreret af Stark, har vi fået sponsoreret materialer. Og så har vi fundet en masse fedt genbrugstræ, som vi kommer til at beklæde barn med. Så det glæder vi os mega meget til os, at præsentere vores bar.
0: Og i bund og grund, så har I jo været så heldig, at I har fået sponsoreret en hel masse fra alle mulige forskellige mennesker og firmaer.
1: Ja, hvor skal man starte? Der er virkelig mange, der har været behjælpelige med at hjælpe os. For eksempel scenen, får vi lov at låne, af Tuborgfonden og Rosa, som laver noget, der hedder Musikhjælp Scenesetup, hvor de låner det ud til en masse forskellige festivaler, og det er vi vildt glade for. Det var lidt starten på festivalen, at vi fik tildelt det.
0: Ja.
1: Så kom det andet bagefter. Så er vi virkelig glade for, at Silkeborg Kommunes kultur- og fritidsudvalg har valgt at støtte os med nogle penge og valgt at tro på os. Det er vi virkelig glade for. Og så Sinus, som kommer og hjælper os med at sætte el op.
0: Det er også en vigtig detalje. Ja. Jeg tænkte på den her målgruppe, I har til den her festival. Hvad er det? Er det bare alle, eller er det unge?
2: Altså man kan sige, at vores målgruppe er primært unge, men det er også fordi, at vi selv er unge, og at vi ligesom har lavet en festival ud fra, hvad vil vi gerne have, altså hvordan vil vi gerne have en festival er. Så det er egentlig ikke fordi, at festivalen ikke er tiltænkt alle, det er den. Men vi har bare mest mentalitet som unge mennesker, og vi lytter mest til det musik, som andre unge mennesker også gør. Så på den måde er vores målgruppe helt klart unge mennesker.
0: Okay. Vi taler videre lige om lidt, for nu skal vi lige et lille smut omkring The Kid LAROI og hans Without You, som jo i år er 6 år gammel efterhånden.

0: Det er Kinder Roy, altså, without you. Jeg fortsat til gæster med i studiet. Det er jo altså Silas og Bertram, der er med i studiet. Det er dem, der står bag Syd for Byen Festivalen, som løber staben nu her på lørdag i Lunden fra klokken 12. Og jeg kunne egentlig godt lige tænke mig at høre jer, hvis nu jeg var interesseret i at komme ned og besøge på den her festival. Hvordan får jeg så lige fat i en billet?
1: Ja, man kan sige, at der er to muligheder. Du kan købe billet på forhånd. Der kan du enten gå ind på vores Instagram, så er der et link, eller så bare søg på Syd for Byen Festival på Google, så finder du billetlink derinde. Ellers, så kan man bare dukke op på dagen, købe en billet i indgangen.
0: Og så er man klar til festen.
1: Det er man simpelthen. Det bliver en kæmpe fest.
0: Hvad koster de her billetter?
2: Billetterne koster 150, hvis man er under 25, og 250, hvis man er over 25. Så vi er lidt aldersdiskriminerende, det ved vi godt. Vi
0: har fået lidt hug på det. Så er det så meget, jeg bliver fucking straffet.
2: Ja, fordi du er lige over 25.
0: Ja, ja. Jeg kommer på den anden side af 25. Okay, hvor meget har I holdt øje med vejrudsigterne her de sidste par dage? Er det hver dag sådan hver anden time, så er lige at tjekke, eller?
2: Det er mest min far, der tjekker vejrudsigten. Han holder meget øje og giver os lidt opdateringer en gang imellem, ja, når det ser godt ud.
0: Men der er jo faktisk noget med, at I har to scener, eller I laver det med to scener dernede, sådan, så den ene scene, det er faktisk inde i selve lokalerne nede i Lunden, hvor man altså kan være indenfor i tørvejr.
2: Ja, hver anden time, så vi starter udenfor på udendørsscenen, og så når den koncert er færdig, så går man indenfor på indendørsscenen, okay. Så man kan godt lige nå at få varme, eller...
0: Ej, men,
2: altså, der bliver jo godt vejr. Der bliver jo 17 grader, cirka 1 millimeter, så det er jo ikke noget problem.
0: Det er ingenting.
2: Men
0: ingenting.
2: Hvis det nu går galt, så er der også mulighed for at komme indenfor.
0: Lige netop. Ved hvad? Jeg ved, I to, I har rigtig, rigtig travlt. I skal have tusind tak, fordi I gav tid til at komme omkring studiet, og så alt det bedste, og held og lykke til jer med den her festival i Lunden nu her på lørdag.
2: Tusind tak.
1: Ja, tak fordi I måtte komme.

0: Lars Lindholt her. Oplev mig og mit orkester og Shaka Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Helt deroppe på Priorsvej.
3: Flygger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
12: Emma! Emma!
13: Ja, mor?
12: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
13: Hvad snakker du om?
12: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
14: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses. IKEA.

Vi fik lidt her fra Piggy Galve. Vi har gang i en konkurrence her til eftermiddag, hvor der er to billetter på højkant til Lars Lilholt og Shaka Loveless i indelukket, skulle jeg til at sige, her i Silkeborg. Og hvis du kunne tænke dig at være med i den konkurrence, så skal du lige til at sende en sms for spørgsmålet. Det er, hvor spiller han? Og jeg har i bund og grund lige nævnt det, så jeg må sige, at det var sådan en lille nem konkurrence at være med i. Tag din telefon frem, send en sms her ind til studiet, skriv dit navn i tekstfeltet, din e-mailadresse, og så også altså svare rigtigt på spørgsmålet, hvor spiller Lars Lilholt og Shaka Loveless den 29. august her i Silkeborg. SMS-nummeret herindtil, det er, som det plejer at være, 40 25 6789.

Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.

Bay Break her sammen med Faithless og deres New Relation. Der har været meget snak, meget ballade omkring Tange Sø, om den skal tømmes eller hvad der skal ske med den. Og nu har jeg lige set en overskrift på Midtjyllandsavis.dk, hvor en lokal erhvervsmand finder Columbus æg. Kan vi nemlig bevare Tange Sø og samtidig sætte guden Åen fri? Altså en historie, som du kan læse lige nu på Midtjyllandsavis.dk. Nu skal vi have lidt her fra One Direction.

Godt gammel hit var det her fra Regards sammen med Yes and Yes. I lille kvarters tid til, at klokken går hen og bliver 16 den her torsdag eftermiddag. Det betyder også, at vi skal have lidt nyheder i næste time. Skal vi også lige have fundet vinderen af de her to billetter til koncert med Lars Lilholt og Shaka Loveless. Men det er altså først efter nyhederne. Frem mod dem her lidt Taylor Swift og hendes I Knew It.

0: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
8: Replace. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle
10: nu. Næste kald kommer fra William på 7 år.
11: Hej.
10: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
11: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
10: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram PKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Naboer i Vol havde dannet deres eget vagtværn efter flere indbrud og mistænkelig aktivitet i området. Natten til torsdag gav indsatsen resultat, da de opdagede en mand, som passede på et tidligere signalement. Politiet blev tilkaldt og anholdt en 53-årig udenlandsk mand, der nu er sigtet for forsøg på indbrud. Anholdelsen forløb uden dramatik, men politiet opfordrer borgere til at ringe efter politiet frem for at gribe ind selv. Politiet undersøger, om han kan sættes i forbindelse med andre sager, skriver Midtjyllands Avis. Anklagemyndigheden forventer at bruge 6 retsdage i en kommende terrorsag. Det handler om en mand og en kvinde, der er sigtet for at fremme terror ved at sælge Hamas-tøj. Det oplyser specialanklager Lasse Biel ved Københavns Vestegns Politi torsdag. Selvom der nu ledes efter datoer i retten i Glostrup, er sagen ikke færdig efterforsket endnu. De to sigtede har siddet varetægtsfængslet siden april for at sælge tøj med referencer til Hamas og angrebet på Israel. Da det er en terrorsag, er det i sidste ende justitsministeren, der skal afgøre, om der rejses tiltale. En 41-årig kvinde fortæller i retten i Helsingør, hvordan hun blev lukket fra Vietnam til Danmark med løfter om god løn og bolig for at arbejde i en neglesalon. I stedet sov hun på en madras på gulvet og arbejdede angiveligt op mod 12 timer om dagen uden pauser og fridage. Hun er en af 8 mulige ofre i en sag om menneskehandel og tvangsarbejde. 3 personer er tiltalt og nægter sig skyldige. Retten ventes at afsige dom den 26. august.
2: I aften og nat til vekslende skydække og før spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Senere kun enkelte byer. Temperaturen den kommer ned mellem 8 og 15 grader, og vinden bliver svag til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

The Bowser var det her, der fik os på den anden side af nyhederne her klokken 16. Vi skal i gang med den sidste time i eftermiddagsradioen, og det betyder jo, at lige om lidt, så skal du have en omgang sportsnyheder. Der skal også spilles en fodboldkamp i aften med dem derude fra Aarhus. Jeg ved ikke, om du har lyst til at se den, men jeg er sikker på, at det er med i sportsnyhederne. Og så skal vi jo altså også lige have fundet en heldig vinder af de her to Lars Lillehold-billetter. Så hvis du har været med i konkurrencen, så er vi hængende lidt endnu. Det kan jo være, det er dig, der skal ud og høre noget musik. Nu skal vi have lidt Miley Cyrus her med Jaded.

0: AGF-spillerne får formentlig svært ved at høre Jakob Poulsens tilråb fra sidelinjen, når det i aften går løs mod Benfica. Her ventes nemlig omkring 60.000 tilskuere at bakke hjemmeholdet op. Cheftræner Jakob Poulsen håber, det kan være med til at løfte holdet. Vi skal glæde os, og det gør vi også. Jeg er glad for, at der kommer 60.000 tilskuere. Det havde været værre, hvis der kun kom 15.000, siger Poulsen til Aarhus Stiftstidende. Benfica er kæmpe favorit i den første af to kampe og med plads i Europa Leagues ligaspil, og der er returkamp i Randers om en uge. Efter et par sæsoner i engelsk fodbold rykker Emiliano Marcondes nu til Australien, hvor han skal tørne ud for Melbourne City. Den 31-årige dansker ankommer på en fri transfer efter at have forladt Norwich ved kontraktudløb. Lionel Messi scorede natten til i dag dansk tid sit første mål siden farens død. Det skete da Inter Miami måtte nøjes med 2-2 på udebane mod Philadelphia Union i den amerikanske Major League Soccer. Dermed rykkede 39-årige Messi op på andenpladsen på MLS topscoreliste med 13 mål, et mål efter FC Dallas-angriberen Peter Musa. Og så kan spekulationerne om Max Verstappens fremtid hos Red Bull og i Formel 1 for en tid skubbes til side. Den 28-årige hollænder har nemlig i dag forlænget sin kontrakt med Red Bull frem til udgangen af 2030. Efter 4 verdensmesterskaber i træk blev Verstappen sidste år detroniseret af McLaren's Lando Norris. I denne sæson er Verstappen knap halvvejs i sæsonen, blot nummer 6 i VM-stillingen.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
3: Vi klarer din opbevaring af flyttegods, store eller små partier. Er det efter fyraften eller i weekenden, kan du komme og få det opbevaret i en flyttecontainer. Tørt og sikkert i en containerhal. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
4: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
5: Replace. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

Madonna, et af numrene taget fra hendes nye album Confessions 2. Det her nummer har hun lavet sammen med Sabrina Carpenter og hedder Bring Your Love. Nå, vi har haft en konkurrence kørende her i eftermiddag, hvor det var muligt at vinde to billetter til Lars Lilholt Band og Jacques Lopez som opvarmning den 29. august her i Silkeborg. Men spørgsmålet, det var jo altså, hvor Lars Lilholt gennem de sidste mange, mange år har spillet koncerter her i Silkeborg. Og det er naturligvis indelukket i Silkeborg, at Lars Lilholt, han plejer at spille. Tusind tak for alle sms'er. Jeg har trukket lod blandt til dem, der havde det rigtige svar. Og vinderen af de her to billetter i dag er en kvinde, der hedder Susanne Lysdal. Så stort tillykke til dig. Tjek din mail. Der skulle meget gerne ligge to billetter til Lars Lilholt og Chakala.

så fik vi det til Harry Styles og hans adsæt til Waltz, hvor klokken begynder og nærme sig halv fem. Cat's Eye, det er jo sådan lidt K-pop band, og her inden for de sidste par dage, der er faktisk kommet frem, at, at de her piger, der er med i bandet, ja, der er faktisk tre af dem, der har sygemeldt sig, så fremtiden for Cat's Eye, ja, jeg ved ikke rigtig, hvordan den er, men i hvert fald, så er de lige udsendt den her.

Vær med til en historisk weekend, når FDM Jyllandsringen fejrer 60 år med benzin i blodet. Den 22. og 23. august er der Nordic Anti-Rust Grand Prix Danmark, hvor vi også fejrer 60 år med fart, legender, historiske biler og masser af aktiviteter for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.

Sektor var det her, og hendes gosh, I love it. Hvis vi skal kigge lidt frem mod i morgen her på Radio Silkeborg, så er det jo altså Jakob, der er klar til at vække dig i morgen tidlig, når klokken den er 6. Og der har du mulighed for at vinde billetter til at komme til den første koncert her i efteråret på Kedelhuset her i Silkeborg. Det er bandet Doors Legacy, som kommer og spiller. De er ude på en efterårs jubilæumstur. Det er nemlig deres 10 års jubilæum. Så hvis du har lyst til at komme gratis til koncert, siger, så er der altså i morgen mellem klokken 6 og klokken 10, at Jakob han kører den konkurrence. Nu så er der 26 år tilbage i tiden. Vi skal have fat i Robbie Williams.

så fint 1998 bag over Sveriges. Det her var deres fælles projekt, som jo altså hedder Slå Op. Eftermiddagsradioen begynder stille og roligt at lakke mod enden, og det betyder, at vi snart skal til at have lidt aftenradio med den gode mand Jan, som er klar til at tage over her i studiet. Jeg hedder Lars Kæmper, og jeg vil sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag aften. Her skal vi have lidt Rommy frem mod en omgang nyheder. Nummeret her tilbage fra 2023, og jeg er sikker på, at du godt kan huske det, for det er She's On My Mind.

0: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Sunes Multiservice.
8: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
7: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
8: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
7: Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.

0: fast til prisen. Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Naboer i Vol havde dannet deres eget vagtværn efter flere indbrud og mistænkelig aktivitet i området. Natten til torsdag gav indsatsen resultat, da de opdagede en mand, som passede på et tidligere signalement. Politiet blev tilkaldt og anholdt en 53-årig udenlandsk mand, der nu er sigtet for forsøg på indbrud. Anholdelsen forløb uden dramatik, men politiet opfordrer borgere til at ringe efter politiet frem for at gribe ind selv. Politiet undersøger, om han kan sættes i forbindelse med andre sager, skriver Midtjyllands Avis. SF-formand Pia Olsen Dyhr vil ikke oplyse, hvornår en krænkelsesanklaget rådgiver igen begynder at arbejde for partiet. Tidligere i år genansatte hun rådgiveren Thomas Nystrøm, som blev fyret for krænkelser i 2020. Pia Olsen Dyhr forsvarede beslutningen med, at han fortjente en ny chance efter 6 år. Siden er det kommet frem, at Nystrøm i mellemtiden havde rådgivet SF som ekstern konsulent. På et pressemøde torsdag afviste Pia Olsen Dyhr at svare på yderligere spørgsmål om forløbet. Hun henviser til, at der er tale om en personalsag og kritiserer pressens spørgsmål. Sorte dunjakker skal forbydes på landets ungdomsuddannelser, hvis de signalerer dominans. Det foreslår Danmarksdemokraterne torsdag som en del af 15 nye tiltag mod negativ social kontrol. Partiets formand Inger Støjberg går dog selv i en sort dunjakke, men den bliver ikke omfattet af forbuddet. Hun forklarer, at der er stor forskel på indvandrerdrengens dominansdunjakker og så den såkaldte morpølse, som hun selv og mange andre damer går i.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften og i nat. Vekslende skydække, først spredte byer, der kan være kraftigere med torden, senere kun enkelte byer og temperaturer ned mellem 8 og 15 grader, så en svag til jævn vind. I morgen fredag, lidt eller nogen sol, temperaturer 16 til 21 grader, så får vi en svag til jævn vind mellem sydvest og nordvest.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

slip. Det er Christoffer, der her synger Ringer om natten. Så er vi også på 5 minutter efter klokken 17 her en torsdag eftermiddag. Det har været en våd en af slagsen rigtig mange steder. Jeg, Jan Bjerg, står her i tørvejr med Tate McRae og Sportscar.

Radio Silkeborg. Mere for ørerne, der er nat her med Malte Ebert og Sæt det fri. Vi skal selvfølgelig omkring den sidste gang sport her i eftermiddagen. Det er lige her efter det fede nummer fra Another 54 Ultra. Og

0: AGF-spillerne får formentlig svært ved at høre Jakob Poulsens tilråb fra sidelinjen, når det i aften går løs mod Benfica. Her ventes nemlig omkring 60.000 tilskuere at bakke hjemmeholdet op. Cheftræner Jakob Poulsen håber, det kan være med til at løfte holdet. Vi skal glæde os, og det gør vi også. Jeg er glad for, at der kommer 60.000 tilskuere. Det havde været værre, hvis der kun kom 15.000, siger Poulsen til Aarhus Stiftstidende. Benfica er kæmpe favorit i den første af to kampe og med plads i Europa Leagues ligaspil, og der er returkamp i Randers om en uge. Efter et par sæsoner i engelsk fodbold rykker Emiliano Marcondes nu til Australien, hvor han skal tørne ud for Melbourne City. Den 31-årige dansker ankommer på en fri transfer efter at have forladt Norwich ved kontraktudløb. Lionel Messi scorede natten til i dag dansk tid sit første mål siden farens død. Det skete da Inter Miami måtte nøjes med 2-2 på udebane mod Philadelphia Union i den amerikanske Major League Soccer. Dermed rykkede 39-årige Messi op på andenpladsen på MLS topscorerliste med 13 mål, et mål efter FC Dallas-angriberen Peter Musa. Og så kan spekulationerne om Max Verstappens fremtid hos Red Bull og i Formel 1 for en tid skubbes til side. Den 28-årige hollænder har nemlig i dag forlænget sin kontrakt med Red Bull frem til udgangen af 2030. Efter 4 verdensmesterskaber i træk blev Verstappen sidste år detroniseret af McLaren's Lando Norris. I denne sæson er Verstappen knap halvvejs i sæsonen, blot nummer 6 i VM-stillingen.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Hej, Lars Lilholt her. Oplev mig og mit orkester og Jacques Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
3: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Tidspodagen, der kommer du syge ind til øst.
6: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepule, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden

Marius Silkeborg her med Hjalmar Katinka og værd at vente på. Ja, det er værd at vente på i morgen eftermiddag, for der er det ved at være sidste udkald for at vinde billetter til Lars Lilholts koncert i Indelukket her den 29. august. Og han har forresten også Shaka Loveless med i år. Det er slet ikke så tosset at få Shaka Loveless med. Så husk at lytte med hos Lars i morgen i Silkeborgs bedste eftermiddag. Her til en ven, som vi måske alle sammen har. En, der bare ved alt. Teddy Swims, Mr. Know-it-all.

Andreas Oldbjerg, noget der er meget passende til vores lille kør hjem program her, hvis man er på vej hjem fra arbejde, hjem fra fabrikken. Sådan kan det jo måske godt føles en gang imellem hos nogen. Jeg er Jan Bjerg, siger pænt velkommen til, hvis du lige har stillet ind på Radio Silkeborg, og her skal du få noget rigtig fedt fra Calvin Harris og Jersey.

Silkeborg. Mere for Ørne Danat her med Dasha og Not At This Party. Lad os kigge lidt på de tre tåbelige her. Hvis du er intelligente mennesker, har mere zink og kobber i deres hår, og en rejs hjerte er i dens hoved, så jeg tænker, hvis du siger, du aldrig har spist hjerter før, så er det ikke korrekt, hvis du har spist rejer. Og så den sidste her. Polen, det er den stjålne bils hovedstad i verden. Ja, her er der så Alex Warren. Det er med Fever Dream.

Det er Fun og Janelle Monáe med We Are Young. Husk, der er nyheder igen her, når klokken er 18. Silkeborgs bedste nyheder. Kan du ikke nå dem, så kigger du bare forbi midtjyllandsavis.dk. Her er Taylor Swift og Opaline.

Det er Harry Styles her på Radio Silkeborg og American Girls. Inden vi rammer nyhederne her klokken 18, så skal vi også i selskab med noget dejlig, frisk og livsbekræftende musik fra Lord Siva. Det er Solværv.

0: Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre, lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
10: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
11: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Naboer i Vol havde dannet deres eget vagtværn efter flere indbrud og mistænkelig aktivitet i området. Natten til torsdag gav indsatsen resultat, da de opdagede en mand, som passede på et tidligere signalement. Politiet blev tilkaldt og anholdt en 53-årig udenlandsk mand, der nu er sigtet for forsøg på indbrud. Anholdelsen forløb uden dramatik, men politiet opfordrer borgere til at ringe efter politiet frem for at gribe ind selv. Politiet undersøger, om han kan sættes i forbindelse med andre sager, skriver Midtjyllands Avis. Når piger rammer puberteten, daler deres glæde ved idræt i skolen. Halvdelen af pigerne mellem 12 og 14 år ser faget som noget positivt. For drengene i samme alder gælder det lidt over 70%. Det skriver Dansk Skoleidræt i en pressemeddelelse på baggrund af en ny undersøgelse. Udviklingen kan blandt andet skyldes pubertet og kropslige forandringer, men også kultur. Det forklarer Malene Wissing Tønder, der er idrætslærer og forperson for Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg. Forskning viser, at de oplevelser, man får med idræt som barn, kan have betydning for ens forhold til fysisk aktivitet senere i livet. En 22-årig ungarsk mand skal sidde varetægtsfængslet i knap 4 uger. Han er sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming af en 15-årig dansk pige. Det har en dommer ved retten i Horsens besluttet i dag. Ifølge sigtelsen har manden taget pigen med til Ungarn. Den 22-årige nægter sig dog skyldig. I et interview med Ekstra Bladet har manden tidligere forklaret, at han troede, at pigen var 18 år. Dommeren vurderede dog, at der er begrundet mistanke. Samtidig er der risiko for, at manden vil flygte eller påvirke efterforskningen.
3: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften og i nat. Vekslende skydække, først spredte byer, der kan være kraftigere med torden, senere kun enkelte byer og temperaturer ned mellem 8 og 15 grader, så en svag til jævn vind. I morgen fredag, lidt eller nogen sol, temperaturer 16 til 21 grader, så får vi en svag til jævn vind mellem sydvest og nordvest.
4: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
1: Dette er Radio Silkeborg.
5: Radio Silkeborg.
6: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Olivia Rodrigo på Radio Silkeborg her med Drop Dead, og så er vi altså også 6 minutter efter klokken 18 her en torsdag aften. Jeg, Jan Bjerm, står i studiet frem til klokken, den er 20, og her skal vi i selskab med Addison Rae med Diet Pepsi.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Helt deroppe på Briersvej.
3: Flyggerfarver. Briersvej 7B. Byens bedste farvehandel.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
2: Replace. Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Fyrtårnet med David Guetta og Jennifer Lopez og Save Me Tonight. Nå, jeg skal stadigvæk lige minde om, at i morgen der er det sidste udkald for at vinde billetter til Lars Lilholts koncert i Indelukket den 29. august. Der skal du nemlig lytte med hos Lars i Silkeborgs bedste eftermiddag. Der er det altså absolut sidste udkald for at vinde billetter. Her er der så Tove Lo, og det er med I'm Your Girl Right. I'm your

Annika med Livsforladt her på Radio Silkeborg, hvor vi også lige om lidt byder på Bruno Mars med On My Soul. Nu må jeg indrømme, jeg er stor Bruno Mars-fan, så jeg glæder mig til at stå og spille nummeret On My Soul. Her er der så Miles Smith i selskab med Niall Horan, det er med Drive Safe.

0: Radio Silkeborg. Mere førende der nat her med herlig funkende musik fra Bruno Mars og On My Soul. Lige om et øjeblik, så er der Hugel og Alternati med Moving to the Sun.
1: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
2: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
1: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

rigtig fed musik her på Radio Silkeborg. Det er Hugel og Ultranati og Moving to the Sun. I dag der er det international Hawaii Pizza Dag. Ja, det er den der, hvor der kommer ananas oven på pizzaen og så skinke. Ja, så er det også National Bacon Lovers Day flere steder i verden. Og så er det også National Chocolate Pecan Pie Day. Og den ligner også næsten en pizza, men sådan er det jo. Og så er det også international dag for dem, der kører med sygetransporter. Og det er også national limonadedag. Og hvis du har en radio, hvad jeg håber, du har, så er det også national radiodag. Ja, så tror jeg, vi har været omkring det hele. Og så kan vi her nyde Camila Cabello og Ed Sheeran.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Flækgaard, lige over grænsen.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr vil ikke snakke videre om sagen om sin tidligere rådgiver, da det handler om ansættelsesmæssige forhold og personalespørgsmål. Jeg synes ikke, det er skørt, at vores medlemmer går op i det, og derfor har vi en rigtig god proces, og den tager jeg meget alvorligt, siger Pia Olsen Dyhr. Men det hører ikke hjemme i pressen, lyder det fra SF-formanden. Retten i Horsens har i dag varetægtsfængslet en 22-årig ungarsk mand i sagen om en 15-årig dansk piges forsvinden. Manden er nu sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming af den 15-årige. Den 22-årige har nægtet sig skyldig, men har ikke anket varetægtsfængslingen. Tre europæiske fanorganisationer støtter nu en underskriftsindsamling, der kræver FIFA-præsident Gianni Infantinos afgang, skriver Reuters. Fansene ønsker samtidig omfattende reformer i FIFA. Utilfredsheden skyldes blandt andet Infantinos udskældte forslag om at oprette et kommercielt selskab for private investorer skulle købe sig ind i FIFAs turneringer. Forslaget er droppet, men det er kritikken mod Infantino ikke.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften og i nat. Vekslende skydække, først spredte byer, der kan være kraftigere med torden, senere kun enkelte byer og temperatur ned mellem 8 og 15 grader, så en svag til jævn vind. I morgen fredag, lidt eller nogen sol, temperatur 16 til 21 grader, så får vi en svag til jævn vind mellem sydvest og nordvest.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

og familien her med Portugal. Vi er på 19:05. God aften. Velkommen til, hvis du lige har stillet ind på Radio Silkeborg. Jeg er Jan Bjerg og byder nu på australske The Kid Laroi med Thousand Miles.

Ella Langley på Radio Silkeborgs bedste aften her med Be Her. Hvem fylder år her i aften? Jo, det gør den engelske skuespiller og komiker David Walliams. Han rammer 55. John Hyatt, amerikansk rockmusiker, han rammer 74. Og så Led Zeppelin-forsanger Robert Plant, 78. Og så den amerikanske boksepromotor. Ja, altså det amerikanske svar på vores Mogens Palle i tidernes morgen. Don King, han rammer 95, så pænt tillykke til dem alle sammen.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Darling, der her synger Det Hele Værd. I dag er det faktisk 38 år siden i 1988, at Janni Spies bliver gift med advokaten og industrimanden Christian Kjær. Og siden da endte det jo i en bitter skilsmisse. Og ja, lidt senere så kigger vi også lidt nærmere på et hollandsk skib, der ligger til i Jamestown i Virginia. Tilbage i 1619. Men mere om det lige om lidt. Her er der ny musik fra Somber. My Body Isn't Ready.

aften med fed musik ud over Søhøjlandet. Det er Radio Silkeborg her med Bibi Rexha og Faithless med New Religion. I dag er det 407 år siden i 1619, at et hollandsk skib ligger til i Jamestown i Virginia med 20 sorte fanger i lasten. Det er faktisk de første amerikanske slaver, som kommer til Amerika.

programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Det er Sienna Spiro med Material Lover her på Radio Silkeborg. Aftens citat lyder sådan her. Tavsheden er den klogeste egenskab. Råb og lyd starter tit alt andet. Så kan vi jo tænke lidt over den, mens jeg spiller Dua Lipa her med Houdini.

Den sydkoreanske DJ, hun hedder Peggy Koo, her i selskab med nigerianske Ira Star og Woman. Og Peggy Koo, hun er faktisk bosat i Tyskland. Nu til norske The Bausa. Det er her med Magnetic på Silkeborgs bedste aften.

Det er Blæst og Caroline Mausing her, før det kan gå op. Vi er nået til vejs ende for mit velkomne. Jeg er Jan Bjerg tilbage igen på mandag mellem 17 og 20. Jamila, hun sidder inde lige for mig i morgen mellem klokken 17 og 20. Ha' en god aften. Hej hej.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
13: Carglass replace. Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr vil ikke snakke videre om sagen om sin tidligere rådgiver, da det handler om ansættelsesmæssige forhold og personalespørgsmål. Jeg synes ikke, det er skørt, at vores medlemmer går op i det, og derfor har vi en rigtig god proces, og den tager jeg meget alvorligt, siger Pia Olsen Dyhr. Men det hører ikke hjemme i pressen, lyder det fra SF-formanden. Den danske skuespiller Sebastian Bull har scoret en international rolle i serien Bloodaxe, der får premiere på Prime Video. 30-årig Sebastian Bull har dermed landet sin tredje internationale rolle. Serien får premiere til næste år. Bloodaxe er et historisk drama baseret på historien om den norske vikingekonge Erik Blodøkse. Tre europæiske fanorganisationer støtter nu en underskriftsindsamling, der kræver FIFA-præsident Gianni Infantinos afgang, skriver Reuters. Fansene ønsker samtidig omfattende reformer i FIFA. Utilfredsheden skyldes blandt andet Infantinos udskældte forslag om at oprette et kommercielt selskab for private investorer skulle købe sig ind i FIFAs turneringer. Forslaget er droppet, men det er kritikken mod Infantino ikke. I aften er en nat skyer og byer, der kan være kraftige og med torden 8-15 grader. Svagt jævn vind, der tiltager. I morgen lidt er der nogle sol, stedvis spredte byer, men ellers mest tørt. 16-21 grader, svagt jævn eller frisk vind fra vest.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Clara, gosh, I love it, fik du her på Radio Silkeborg. Klokken lidt over 8. Mit navn det er Jamila, og du lytter med til Radio Silkeborg den her torsdag aften. Så trænger du til god stemning lige inden weekenden. Ja, så inden I skal op for radioen.

Det fik du her på Radio Silkeborg, og noget, der skal gentages, er, at festlighederne fortsætter her i Silkeborg omegn. Nemlig her i starten af september, 4. og 5. september, der fortsætter Danmarks største vejfest. Så hvis du tænker, det var ærgerligt, at regattaen ikke var mere end 3 dage, så bare rolig, der er mere fest på vej til dig.

0: programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Øster Langgade 4 i Ans.
2: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
8: Carglass Repair. Carglass Replace.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Fra København til nu Silkeborg og mig i Copenhagen City. Det her, det var Emil Kruse, OK, Arthur Westerlin. Og nu skal du altså skrue op for radioen. Det her, det er en ny single med The Secret Voice. Det er Let Me Be.

0: Vibes. Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Crush med Sara Larsson, og hvis det også en crush mange har på den her unge sangerinde fra Sverige, som er blevet nu en international verdensstjerne, som altså også står til lidt forskellige nomineringer. Det her, det var Sara Larsson, og nu skal vi høre fra to andre musikere, som er også to pop-ikoner. Madonna, Sabrina Carpenter, det her, det er Bring Your Love. Ask yourself this.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
2: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr vil ikke snakke videre om sagen om sin tidligere rådgiver, da det handler om ansættelsesmæssige forhold og personalespørgsmål. Jeg synes ikke, det er skørt, at vores medlemmer går op i det, og derfor har vi en rigtig god proces, og den tager jeg meget alvorligt, siger Pia Olsen Dyhr. Men det hører ikke hjemme i pressen, lyder det fra SF-formanden. Den danske skuespiller Sebastian Bull har scoret en international rolle i serien Blood Axe, der får premiere på Prime Video. 30-årig Sebastian Bull har dermed landet sin tredje internationale rolle. Serien får premiere til næste år. Blood Axe er et historisk drama baseret på historien om den norske vikingekonge Erik Blodøkse. Tre europæiske fanorganisationer støtter nu en underskriftsindsamling, der kræver FIFA-præsident Gianni Infantinos afgang, skriver Reuters. Fansene ønsker samtidig omfattende reformer i FIFA. Utilfredsheden skyldes blandt andet Infantinos udskældte forslag om at oprette et kommercielt selskab for private investorer skulle købe sig ind i FIFAs turneringer. Forslaget er droppet, men det er kritik mod Infantino ikke. I aften er nat skyer og byer, der kan være kraftige og med torden 8-15 grader. Svag til jævn vind, der tiltager. I morgen lidt er der nogle sol, stedvis spredte byer, men ellers mest tørt. 16-21 grader, svag til jævn eller frisk vind fra vest.
2: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Tonight I Knew You. Det her, det var Taylor Swift, du fik her på Radio Silkeborg. Klokken er lidt over 9. Mit navn, det er Jamila. Og hvis du lige er stumpet ind, eller i hvert fald lige hoppet ind her for at lytte med på radioen, ja, så er det her en sang, der passer rimelig godt til stemningen.

Man kan håbe på, når hun har holdt pause efter hendes tour, at hun så kommer igen med en ny album, og forhåbentlig måske også kommer forbi Danmark og optræder. Det her, det var Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restaurant eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Spar op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.

0: ikke mig bedre.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Little, det betaler sig.
9: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Torsdag aften. Mit navn det er Jamila, og jeg håber, at du har god stemning, hvor end du er lige nu. I hvert fald så skal vi høre, hvad er vente på. Det her, det er Hjalmar og Katinka.

Klokken er nu ved at blive 10. Mit navn er Jamila. Det er tid til at sige farvel og tak og rigtig god aften til dig. Du kan lytte til mig igen i morgen aften allerede fra klokken 17 af, så jeg håber selvfølgelig, du vil lyttes ved. Men for nu, så får du Rosa Ariadi. Bliv hvor du er. God aften til dig.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino-yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: til prisen.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
2: Replace. Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr vil ikke snakke videre om sagen om sin tidligere rådgiver, da det handler om ansættelsesmæssige forhold og personalespørgsmål. Jeg synes ikke, det er skørt, at vores medlemmer går op i det, og derfor har vi en rigtig god proces, og den tager jeg meget alvorligt, siger Pia Olsen Dyhr. Men det hører ikke hjemme i pressen, lyder det fra SF-formanden. Den danske skuespiller Sebastian Bull har scoret en international rolle i serien Blood Axe, der får premiere på Prime Video. 30-årig Sebastian Bull har dermed landet sin tredje internationale rolle. Serien får premiere til næste år. Blood Axe er et historisk drama baseret på historien om den norske vikingekonge Erik Blodøkse. Tre europæiske fanorganisationer støtter nu en underskriftsindsamling, der kræver FIFA-præsident Gianni Infantinos afgang, skriver Reuters. Fansene ønsker samtidig omfattende reformer i FIFA. Utilfredsheden skyldes blandt andet Infantinos udskældte forslag om at oprette et kommercielt selskab for private investorer skulle købe sig ind i FIFAs turneringer. Forslaget er droppet, men det er kritikken mod Infantino ikke. I aften er en nat skyer og byer, der kan være kraftige og med torden 8-15 grader. Svagt jævn vind, der tiltager. I morgen lidt er der nogle sol, stedvis spredte byer, men ellers mest tørt. 16-21 grader, svagt jævn eller frisk vind fra vest.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Alt, Max.
3: Er du i tvivl om, din hund eller kat har tandproblemer? Få et gratis tandtjek hos Dyreklinikken Vestergade. Book en tid, så vi kan hjælpe dit kæledyr af med den dårlige ånde. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram PKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian.
5: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
10: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså... lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.